0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFA Slovenije. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallo le cum vole Ervin Tršele in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da, mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava debica, ne? Tako je pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ima velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga uličkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, v redu. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos pisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbuditi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? A? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: bazar.
1: Stepas je ljubec, slash ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Sotheby, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi kar zaletelo, posebno opremo za pse kraljičine in držalo za torbico. To pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kako so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse koliko je to za 16 let star avto plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, pol je to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ne? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista kljukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kljuko, ki je dala tam na mizo, kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kljuki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče te torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če že linija halo vlada ni, pa če kljuka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in korgi ali gorgi ali kva so že bili. Se pravi, predali za časopise. Velik časopisov je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če se ljudi not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku, tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s sklicanjem vlade pa bliskanjem z ljudmi. To me tudi zanima. Prosim lepo, javite se.

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 1500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Ampak nikoli nisva imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Se pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da sva z Ervinom razmišljala, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa, ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak, je imel, zakaj? Zato, ker ga več nima, ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven z prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, a ja, sem vam podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. A ja, slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage. Gume so bile izrabljene do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak so avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, ja, glej, kam, ja, domov, ja, ne. So mu oduzeli ključe vozila, registerske tabelce in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? A ja, evre že imajo. Ok, kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500 še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFA Slovenije. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual KUM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Danes bo jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 30 stopinj. Jutri bo prav tako jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 30 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
4: Živijo v oddaji Kamen na kamen, v kateri se sprehajamo po grajskih ruševinah slovenskih gradov. Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl in danes sva odšla na izlet na grad Bokalce.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po gradu Bokalce. Na njegovem mestu naj bi že v 12. stoletju v Ljubljani stala utrdba, katere lastnica bi bila plemiška rodbina Ek. Od leta 1580 do prve polovice 17. stoletja pa so bili lastniki Dinersbergi. Leta 1657 je plemič Dinersberg grad prodal ljubljanskemu poštnemu mojstru Matiji Stroblu. Ta pa ga je prezidal in poimenoval Strobelhof. Kot lastniki so potem sledili še Wolf Sigmund, baron Strobelhof, pa njegova hči Eva Frančiška, ta pa je kasneje posest prenesla na moža Wolfa Herberta grofa Lamberga. Grof Janez Nepomuk Lemberg je en del gospodstva leta 1809 prodal Sigimundu Paljagruziju, drugi del, ki je obsegal grajsko poslopje, pa leta 1817 Jožefu Seungu. Po njem je nasledil leta 1834 sin Jožef Kalasanc, preko dedovanja pa do konca stoletja grad poseduje Eugen baron Miller. Leta 1899 pa je bilo posestvo na Bokalcah ponovno združeno.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Bokalce se danes prehajamo. Deželna vlada je leta 1919 proglasila nad celotnim gospodstvom sekvestracijo, ki pa je bila preklicana leta 1924. Kasneje ga je odkupila Vičenčijeva družba. Leta 1942 je bil del poslopja Bokalce uničen v požaru, no po tem letu pa je bil počasi grad tudi nacionaliziran, v tretje tisočletje pa je stopil kot stanovanski grad, ki pa ga je močno načel zob časa. V gradu je dolgo časa stal tudi Narcisov vodnjak, ki se danes nahaja na dvorišču ljubljanskega magistrata. In kakšna je bila izjemno zanimiva arhitektura gradu? Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po ljubljanskem gradu Bokalce se danes sprehajamo. Prvotna zgradba je bila nadstropna, pravokotna, renesančna. Imela je bogato oblikovan vhod, profilirane okenske okvire, sedlasto streho na čop ter stolpič in fasade. V okolici so bila tri gospodarska poslopja in še en stolpič. Sobe naj bi bile okrašene s slikarijami slikarja Almanaha in drugih, ena soba pa je imela tudi štukaturo. V dvorcu je bila še kapela, pred dvorcem ribnik, konjušnica in kašča. Tako je stavbo opisal Valvazor. V naslednjih letih, predvsem v 18. stoletju preurejen dvorec, pa je bil precej spremenjen. Stavba je dobila dodatno poslopje, stolpič z uro je bil zamenjen s trikotno atikom, prav tako z uro, fasada je bila poudarjena z gredo nad pritličjem ter pilatsko členitev. Kletna okna so kvadratna in zamrežena, v nadstropjih pa pravokotna s polkrožnimi in trikotnimi čeli. Na zadnji strani gradu je pravokotno pozidan enonadstropni trakt s stolpom na vogalu. Skozi kamnit vhodni portal se pride v obokano vežo, iz te pa v obokane stranske prostore pritličja. Na koncu je trinirano zrcalno stopnišče, naslonjeno na marmorne stebre, ki vodi v gosposko nadstropje. V tem so bile pred prezidavo dolga soba, odmevna soba in druge sobe s štukaturami in freskami. O teh mojstrovinah je na široko pisala Barbara Jaki Mozetič v monografiji Vtis obila. O nekdanji opremi gradu pa ni znanega skoraj nič. Je pa v Narodni galeriji shranjena slika Almanahove gostije, kip Narcisa, delo Frančeška Rope pa je v mestni hiši.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen, v kateri sva se Mitja Tatarević in Saša Pukl sprehajala po fantastičnem gradu Bokalce, ki ga najdemo v Ljubljani. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 30 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 30 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Par minut če šesto, Jure, koliko minut če šesto?
6: Dobre tri minute, če šesto, dobro jutro.
5: Vidiš, to se pa zgodi, ko gledaš te, kako se jim že reče, perzeide.
6: Perzeide, ja, dejansko gledaš, še vedno je pod, tem, pod emocijami včerajšnjega sončnega mrka in storije spremlja na Instagramu in je čisto not v tem.
5: To še to, drugače pa danes pretežno sončno cel dan, zopet bo vroče, Jure, temperature.
6: Temperature, agencija za okolje bo povedala čez pol ure trenutno, ok? Sicer pa je, kot smo opazili, malo bolj osveženo jutro, tako da marsikdo si je včeraj oziroma to noč zaželel, ko je padel utrinek, prinesi mi ohlejeno jutro. Ne, ohlejeno jutro mi prinesi. Dobro jutro, na ceste vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Dekani. V noči na petek, prav tako kot to noč, in to jutro bo zaprta štajerska avtocesta med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj, torej smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Kontrola na petancih pri gasilskem domu sporočate, če so še kjenič 80, 13, nič dve. Srečno pot!

0: kum. V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: obožuje tega fanta. Dino Petrič na aktualu 21 minut čez 6.
1: Pravkar se šla gledat. Kako kaj zdaj izgleda Dino Petrič, pa je še vedno simpatičen.
0: On je mladosten, že 10 let res, izgleda res. Isti. Drugače pa vprašanje, koliko od vas vas je imelo torej včeraj gor masko za varjenje? moram povedati, da mene je prehitel me je sončni zahod, tako da v mojem kraju sončnega mrka se ni videlo.
1: Ni bilo. Ti ne boš verjel, koliko sem jaz včeraj videla storijev, ko so ljudje dejansko, recimo svojim otrokom, dajali gor maske in potem je bila tista maska za švasec.
0: Masko za varjenje se dajali otroka.
1: Res, pa je bila tista maska ogromna in se je samo malo nok videlo ven iz otročka.
0: Kakšni lepi dogodki.
1: Drugač pa sem kar malo slabe volje, ker jaz sem mislila, da je to pač nekaj se zgodi tam gor na nebu. In potem imamo sončni mrk, ne vem, se tudi reče, da bo... A veš, nisem ga resno vzela, no.
0: Ja.
1: In potem imamo mi skupino...
0: Prvi sončni mrk si to doživela oziroma slišala zanj. Ja,
1: mislim, da ja.
0: Okay.
1: V glavnem, imamo skupino na Instagramu z prijatelji in pa začnejo oni ob 7:30 pošiljati noter slike, pa en pa drug. In je bilo tako lepo, prav... Iz sonca se naredi lunca tako odrezano in je bilo ful lepo. Ampak jaz sem se, zaradi recimo včeri, ko smo imeli Jaka, oftalmologa,
0: ja.
1: Jaz sem se toliko bala tega sončnega mrka, da sem se...
0: In prav, da se ga bojiš. Dobro, da smo ga imeli v etru,
1: v sobo.
0: Da si se ga bala, ker je nevarno, ker je lažje gledati v sonce, ko je sončni mrk in takrat se zgodi lahko veliko poškodb.
1: Ja. In jaz sem bila tako firbčna, da sem se bala, da bi pogledala v sonce, da sem dala dol rolete in še zavese in se pokrila s kodrom.
0: Dej nekaj.
1: Pač nekaj se. Ker sem bila firčna in sem hotla pogledati.
0: To bi moral posneti, to je zgodba za film, kako se Heidi skriva pred sončnim mrkom. Ampak dobro, ne, pravilno si ravnala, nisi imela maske za varjenje,
1: nisi imela pravih očal. Očal, sem rekla, rajš se za roletam dol.
0: Še dobro, da imaš Instagram in TikTok, da si lahko ujela nekaj teh utrinkov.
1: Pa res
0: oziroma
1: je bilo
0: utrinkov.
1: Lepo.
0: Kar se tiče pa utrinkov, si je ujela kakšen vrhunec perzaidov je bil to noč, to
1: Ti,
0: jutro?
1: To sem pa
0: si ujela kakšnega perzaida?
1: Sem pa šla po noč na WC, sem se zbudila, pa sem odgrnila vse te rolete, ki sem jih zvečer zaprla, pogledala, pa ni bilo nič. Ampak gledala sem 5 sekund.
0: Pa se ti ne rabiš tega, se ti imaš vse. Jaz sem sicer na poti na delo v avtomobilu na Štajerski avtocesti ujel na levi strani vetrobranskega stekla.
1: Res?
0: En me je presenetil in sem se ujel, da je to nevarna stvar na cesti. Zakaj? Ker imamo tudi... Če ne verjamemo to, Avtomatično ljudje avtomatsko zapremo oči. Zapremo oči in začnemo razmišljati o tisti želji.
1: In potem na tistem zoženju na avtocesti.
0: Ne, nevarno je to. Res je nevarno. Sem si rekel, jep, ne tega gledati na cesti, ampak se zgodite preseneti in želja
1: si zaželiš
0: avtomatično. Ne vem, če velja to. Ne vem, kakšne so protokoli tukaj. A v glavnem, ti verjameš v to? Utrinke, da se dejansko lahko uresniči želja v utrinku.
1: Drugač ne verjamem. Ampak mojim otrokom bom rekla, da naj verjamejo.
0: To je romantično, moraš malo verjeti v to. Kaj pravite vi, verjamete v utrinke, da se uresniči želja, če zamižite in si jo zaželite? A? Nič 4-1, 30, 40, 50, marš kdo je imel željo. Bruno Rački, želim ob tej uri, pride.
2: Da mi je još jednom, da ti kažem ostani.
1: Tole sem zamudila, grem gledat, kdaj bo naslednji sončni mrk.
0: A naslednje leto, 2. augusta.
1: Ne, pa ni vsako leto.
0: Vsako leto je novo, hajdi.
1: Ko? Novo na aktualu. A ni vsake ful let?
0: Ja, vsake ful let ga vidimo popolnega. Mi ga nismo popolnega ujeli.
1: Jure, 3. september 2081.
0: To je popolni verjetno, ki ga bomo videli v Sloveniji.
1: Popolni, ja.
0: Delnega ujamemo naslednje leto, 2. augusta.
1: Ja, 26. januarja 2028. Naslednji delni sočni mrk.
0: No, vidiš, saj imaš vse informacije.

0: Kako zelo ljubiš nogometni klub, svoj nogometni klub, Vinko Coce, ali Nižetič, na Kvalu 3 minute čez pol sedmo v četrtkovem jutru in mi je pisal Mare, sosed pravi, Jure, je bil sončni mrk v tvojem kraju, sam na Rifnik bi se mogel sprehoditi. To ni sprehod, to je vzpon, to je
1: ti si čakal ure, v dolini ure, za hišami. In pričakoval mrk. Moraš iti nekam više.
0: Ja, veš, kako je to. Upaš, jaz sem optimist, pa imam dober izgovor. To je pol ure hoda gor v hrib, Rifnik. Lep hrib.
1: Naslednje leto greš gor.
0: Imam pa izgovor, otroci, moraš dati otroke spati, tako da ni bilo časa. Mare, verjamem, slika, ki si jo poslal, je fantastična.
1: Ampak hvala,
0: je dejansko, imam dokaz, da je bil v našem kraju, gor visoko.
1: Lep. Če že delate plane za vikend, vreme bo precej na vaši strani, razen za skakati po lužah, to ne bo, ker bo sončno in vroče, med 28 in 32 stopinj, jutra pa malce sveža. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na termometru pa trenutno med 15 in 21 stopinj, Kranj, Ptuj, Ljubljana 14, Murska Sobota, Slovenj Gradec 16 in na Obali 21 stopinj.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dobro jutro, tudi na ceste zastoj na Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, izredno previdno, torej Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani. V noči na petek med 10. ura zvečer in 5. ura zjutraj bo prav tako kot danes zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Če ste ob tej uri opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: 6 jutraj na aktualu.
1: Dan po nočnem, sončnem, po sončnem mrku še vedno smo polni vtisov in
2: misliš, da zdaj
1: naslednje, da bomo izobraževalni. Naslednji sončni mrk se zgodi naslednje leto, 2. avgusta, podoben čas kot letos.
2: 56% zakritost bo v Sloveniji.
1: In bomo pripravljeni nekateri bolj kot
2: takrat letos. Si pa res masko za varjenje od dedija sposodim.
1: Naslednji popolni mrk
2: pa... Popolni pa 3. septembra 2081.
1: 2081.
2: Jaz bom še zdrava, živa.
1: Ti boš imela 50 let, ko boš imela. 50. Jaz bom takrat star 98 let, jaz sem pripričan, da ga bom doživel, ker je volja.
2: Kako bo,
1: mrk...
2: bo Sofija stara?
1: Kako bo stara?
2: Ja, 70.
1: Ja, računica, zdaj pol sedmih me to sprašuješ, da računam.
2: Ne, bomo drugič. V glavnem bote skup s Sofijo gledala sončni mrk.
1: Ja, to pa bova, absolutno. In takrat bomo pripravljeni, tudi takrat bomo imeli masko za varjenje čez skoraj da koliko? 60 let, wow.
2: Ne, s temi številkami, ko ne gre, Jure.
1: In tebe sam, Sid Kafano, za dobro jutro, Mambo Kingsi, 13. avgusta. Kad me

Rekl sem, okay. Tudi mi smo gledali zdali sončni mrk, delni ali kakršen koli že bil, ampak sonce nas je prihitelo, prihitelo je šlo za hribe in nisi videl nič. Ampak mogoče samo ideja, mi smo gledali to čez telefon, ne? Mi smo snemali, sonce usmeriš, gledaš in v telefonu to nič ne blišči. Potem se pa čisto super vidi. Sicer pa, ja, želje, če se izpolnijo, seveda se izpolnijo, ampak izpolni se samo ena želja, a veste katera? Tista glasbena, na radio aktual. Čau, čau.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Za vsako priložnost.
9: Za vse generacije.
8: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Toni Cetinski, uživamo skupaj. 7 do 7. Megi je pisala tudi prav tako je uživala. V trinkih in v sončnem mrku Latkova vas sonce počasi zahribe. Torej, najprej mrk, potem počasi zahribe. Krasna slika, Megi.
1: Res se lepo vidi, ja.
0: Koliko želja se je že uresničilo, a? Da, Megi. Sicer pa danes je 13. augusta, imamo mednarodni dan levičarjev. Namen ozaveščanja o izzivih, s katerimi se levičari srečujete v svetu, ki je večinoma prilagojen desničarjem. Torej 13. august, dan levičarjev, torej tisti, ki imate levo roko superiorno, primarno, bolj uporabno kot desno, da ne bi kdo slučajno debate zdaj zamenjal z politiko. Tako da lahko se pomirimo, levičari, ročni levičari.
1: Drugač pa recimo zanimivo dejstvo, da je samo 10% prebivalstva levičarjev.
0: Vsak deseti,
1: ampak študije kažejo, da še vedno levičari dosežejo boljše rezultate, recimo pri ustvarjalnosti, pa kaka je domišljija, sanjarjenje, intuicija in da so baje boljši tudi v ritmu in vizualizaciji.
0: Boljši plesavci torej. A je kdo ob tej uri na aktualu zdaj levičar, ki lahko to potrdi, ni 4-1, 30, 40, 50?
1: To je
0: napoveda tudi, ja.
1: Povezano z katero polovico možganov imaš bolj...
0: Misliš, da je to povezano?
1: A ni neki kontra zvezano, da če je desna...
0: Kaj? Kontra zvezano?
1: To se spomnim iz toga.
0: Govorimo samo o levičari.
1: Ja, ne, da če imaš desno razvito, da je leva roka bolj piše.
0: A dam džingl,
1: zaključiti. Ne zaključiti vam še eno dejstvo, da bi naj levičari...
0: Lahko še vprašam samo, če ste se srečevali v življenju s kakršnimi koli izzivi, levičari, nič 4-1, 30, 40, 50, preden slišimo naslednjo.
1: Ja, evo še eno... Tako zanimivo dejstvo, da bi naj bili levičari tudi boljši v postelji. Od 10.000 anketiranih ljudi je 86% levičarjev poročalo, da so izjemno, torej nadpovprečno zadovoljni s svojim spolnim življenjem v primerjavi z samo 15% desničarjev.
0: Čestitke.
1: Levičari.
0: Ja, odkot dobivaš te informacije, če smej vprašati?
1: To je preverjena stran.
0: A lahko tudi
1: znanstveniki
0: to,
1: pišejo.
0: Ko smo že pri vprašanjih, lahko tudi to aktualovke in aktualovci levičari potrdite? Nič 4-1, 30, 40, 50, da slišimo.
1: Ja, so dejstva. Za vso Slovenijo
0: uživaj življenje. Imam še eno vprašanje.
1: Ja.
0: A je z nami kakšen levičar, ki pri rokovanju ustraja z rokovanjem, torej z levo roko.
1: Ampak pol pričakuješ od sogovornika, da ti tudi da levo.
0: Ja, seveda.
1: Ja, to pa ne gre.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbe, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: 3 minute čez 7, sončen četrtek pred nami, temperature vzdržne od 28 do 32, trenutno pa se giba med 14 in 22.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Dobro jutro. Na ceste Štajerska avtocesta zastoja Domžal, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako Štajerska avtocesta zastoja smer Hoče med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik. Radarske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Petrice, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Žvan.
1: Dobro jutro, tudi jaz sem levičarka in veste, da mi to znanje zelo prav pride. Zato, ker sem bila učiteljica v prvi triadi in sem znala otrokom pokazati, kako se piše črka z levo roko in kako se piše z desno roko. In še nekaj vam povem, odlično mi gre v življenju. Tudi zato, ker znam pisati z obema rokama. In to naenkrat.
2: Vrhunsko.
1: Živeli levičari.
2: Ja, živeli levičari. Mednarodni dan levičarjev je danes. Včasih so bili...
3: Gospa zna pisati z obema.
2: Ja, ker včasih so bili v šolskem sistemu zelo, kako bomo rekli...
3: Strogi.
2: Zelo strogi in so te silili, da si... pisal z desno, čeprav si levičar. Vse si mora početi z desno, čeprav si levičar. Zdaj so drugačni časi. Hvala Bogu!
3: Isto pravi še en aktualovec, točno to, kar si ti rekel. Mi dva z bratom sva oba levičarja in njega je učiteljica s tepežem prvi šolski dan poskušala prevzgojiti, pa je mami šla do nje v šolo in potem je bil pa mir.
2: Zagotovo ni dala pa... z levo. Ne?
3: Ja. Zagotovo pa lahko trdim, da smo odlični v igranju na inštrumente, petju in plesu.
2: Torej tudi drži.
3: Tudi več prijateljev levičarjev imam, zato lahko potrdim, levičari smo zakon.
2: Ti, to drži torej. Boljši ritem, boljši...
3: Kreativnost, ušlija, sanjarjenje in na uposteli, ljubimci.
4: Lep pozdrav iz Bele krajine.
2: Dobar dan, malo se slišimo.
5: Ja, dobro jutro. Ne moram, da ne bi se mislil, da ne bom, pa bom. Glede levičarja in desničarja in spolnega življenja, seveda normalno, čist pravilno je to, da se v bistvu delajo testi in da tudi rezultati držijo. In v tem primeru drži tudi rezultat, da so levičarji preko 80% zadovoljni spolnim življenjem. Seveda oni. Pri desničarjih seveda normalno. Smo desničari, ki smo zadovoljni, ampak v spolnem življenju je bolj pomembno, da so zadovoljne ženske. In pri desničarjih ja, so pač za razliko od levičarjev zadovoljne ženske.
2: Okay. In mi tudi. Zanimiv pogled. Ti si govorila o levičarjih ali levičarga?
3: Oboji.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: Da, smo levičarji. Bolj razviti in tudi razmišljamo boljše. Zakaj bi ponudili levo roko, če je desna primarna za rokovanje? Hvala. Dio.

Palovem prestolu, oziroma prestolu, je prostora za obe. Prihaja ona, kraljica številka ena, tista, ki eksplodira v vsakem klubu, kafiču, verandi, na balkonu.

0: Kraljica v vseh pogledih, ne da ukrade na aktualno počasti me živote, najnovejša, 14.7.
1: V bistvu...
0: Dve kraljici. Dej nekaj, to si hotla reči.
1: Dve kraljici, oh my god, jure!
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj. Oh.

0: Vse, ki pa se ob tej pesmi razbijajo stekleni kozarci. Vsaj enega treba razbiti. Vsaj enega se spodobi na to pesem.
1: Na prestolu številka dve, oziroma ne, kraljica številka dve, ki bo morda zasedla jutrišnji glasbeno dvobojevalni prestol, Severina, ki se vrača 14. novembra v Ljubljano.

0: je posnela 4 mesece po rojstvu sina.
1: Wow. Wow.
0: In zgleda, lej, tako da se ni nič zgodilo. Ona je vedno ista, ona je še vedno ista.
2: Še ena kraljica, tako dobra pesem je ta, jaz večkrat grem poleti v Grčijo. In bil sem na plaži in bila je ta pesem, ni je pela Severina, pel jo je določen Grk, tako dobro, da jo prevajajo tudi v Grčiji. Ja, Severina,
0: Severina International.
2: Yes.
3: In aktualni zmagovalec
0: je?
2: Facebook, Instagram, radioaktual.si. Ženske provadi ob večerih, pravite, zaboli glava. Včasih, ampak zjutraj.
0: Aha, zjutraj, si se na besedilo navezal.
2: Zjutraj, ja.
0: Jaz pa čakam, kam greš to zgodbo.
2: zjutraj se ne spodobi.
0: Močna premoč ljubovnikov.
2: Yep.
0: Mm-hmm.
2: Ljubovnici, to je vaš čas, vaše leto, vaše desetletje. Rano je, gremo začeti.

0: Glasuj mu na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor človek brez slabosti, telo brez kosti izraža misel, da je popolnost iluzija. Tako kot telo ne more obstajati brez kosti, tudi človek ne more obstajati brez napak ali slabosti. Slabosti so del človeške narave, kdor trdi, da jih nima, ni iskren niti do sebe. Pregovor nas uči sprejemanja nepopolnosti tako pri sebi kot pri drugih. Če nekdo reče, jaz pa res nimam nobene slabe lastnosti, bo večina ljudi to razumela kot znak pomankanja samorefleksije. Prav zavedanje svojih slabosti kaže zrelost. V času, ko družbena omrežja pogosto kažejo idealizirano podobo življenja, nas pregovor opominja, da so slabosti normalne, nepopolnost ni sramota in da prav razpoke naredijo človeka pristnega.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
10: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
10: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
14: Optika Manja Team.

0: nosim sad, sve mora stat. Petar Grašo, Voli me, fantastično pesem. 3 minute čez pol osmo.
1: In po malce svežem ohlajenem jutru se počasi otopljuje. Med 15 in 22 stopinje je Ljubljana, Celje, Maribor 16, Slovenj Gradec, Murska Sobota 17 in na Obali 22. Danes sončno in precej vroče, čez dan med 28 in 32 stopinj, pihala bo šibka burja na Primorskem, prav tako pa tudi prihodnje dni, cel vikend sveža jutra in pa potem čez dan sončno in vroče.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pravzaprav nisem še nikoli vprašal, danes je mednarodni dan levičarjev. Janja Budič, prometno informacijski center, ste vi levičarka?
3: Ne, ampak včasih pa, kadar bi ni treba delati, absolutno.
0: Ja, takrat smo vsi malo, ja, levičari, ja.
3: Ja, ampak na cestah je potrebno jeti pravo smer, trenutno pa pozorno in previdno, Domžale za Dobrova proti Ljubljani, nekoliko zastoja, na ostalih odsekih dokaj v redu, le okvara vozila na Primorskem Studenec razdrto v smeri Kopra, zahteva več previdnosti. Danes po noči med 22. in 5. bo popolna zapora Štajerske avtoceste Blagovica-Vransko proti Mariboru. Tudi danes v nočnem času spreminjajo delovno zaporo na Dolenjski avtocesti Grosuplje-Ivančna Gorica-Bič proti Obrežju. Pa v soboto, 15. august, praznik v Sloveniji, torej umitev tovornega prometa med 8 in 22 uro. Levo, desno, najbolj čim bolj previdno.
0: Točno to. Hvala za vse informacije. Janja Budič, radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 13. august je mednarodni dan levičarjev in danes poznavamo prav vas, levičarje, nič 4, 1, 30, 40, 50. Želimo potrditi vse tiste dejstva, ki si jih povedala. In sicer,
4: ja, po teh anketah, ki sem jih jaz gledala, so menda levičarji boljši ljubimci. In sicer 86% zadovoljenost. Pač 86% jih je reklo, da so zadovoljni z spolnim življenjem. No, evo.
3: Zanimivo tako. Si to naglasila. To ni osebna izkušnja.
4: Jaz sem desničarka.
3: Ne mislim z tvoje strani, z sprotne strani partnerja. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Tudi kakšne izzive imate v življenju? Vse to nas zanima, zakaj, če obstaja tabu, da ta tabu ne obstaja več. Ok, gremo. Dobro jutro.
5: Zdravljeni, Katarina pri telefonu, tudi jaz sem levičarka, vendar pri očenu desničar, ker me pač mama ni pusta, da pišem z levo roko. Sem bila učiteljica v tretji triadi in tudi jaz sem podobno kot žena predhodnica lahko pokazala, da se da pisati z eno in z drugo. In še to, v resu studije pokazale, da so levičarji zelo dobrodošli kot zdravniki, ker se lažje pomagajo z desno roko. In tudi sama moram povedati, da sem z desno sorazmerno spretna v primerjavi nekaterimi desničarji, ki se potem mučijo z levo. Hvala, lep pozdrav.
3: Super, ljudje ste dejansko. Veliko, na veliko področjih pride prav biti levičar.
4: Sem to včasih ni bilo. Včasih so bili bolj strogi, da si mogel z desno. Ampak daj, kdo se je enkrat odločil, ja, zdaj pa bodo levičari sprejemljivi. A misliš, da je to prišlo istočasno z vse možnimi različnimi spolnimi usmerjenostmi in porokami?
3: Po moje prej. A
4: to je zato, ker je zdaj svet bolj odprt in zdaj lahko tudi levičari pišejo z levo. Kdaj se je to zgodilo?
3: Sama globoka vprašanja postavljaš, Heidi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Vem, kaj je bilo prej.
4: Ja, Jure, kdo bo vedel, če ne?
3: Vem, kaj je bilo prej. Je pa res, da levičari so neugodni tudi pri športu, recimo. Naš
4: Zaka?
3: Veliki Goran Dragić, levičar. Kaj je delo?
4: Res?
3: Kaj je delo v svetu?
4: A Dončić je desničar.
3: Jep. Skupaj sta neustavljiva. Bla.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moje srce.
6: Aktualno.

0: Pozdravljeni, Katarina, pri telefonu. Tudi jaz sem levičarka, vendar priročen desničar, ker me pač mama ni pusta, da pišem z levo roko. Sem bila učiteljica v tretji triadi in tudi jaz sem podobno kot žena predhodnica lahko pokazala, da se da pisati z eno in z drugo. In še to, v ESO studije pokazale, da so levičarji zelo dobrodošli kot zdravniki, ker se lažje pomagajo z desno roko. In tudi sama moram povedati, da sem z desno sorazmerno spretna primerjave nekaterimi desničarji, ki se potem mučijo z levo. Hvala, lep pozdrav.
1: Veš, kako je? Danes je mednarodni dan levičarjev in tudi jaz imam doma Sofijo, zdaj že učimo počasi rokovati z različnimi orodji. In dejansko imamo nekje v zadaj to, da moramo, da na nek način ne da siliš, ampak da daješ žlico v desno roko. Mm-hmm. Naj poskusi z desno. Kljub temu, da otroci, ko začnejo rokovati, delajo z obema. In je z levo en dan, oziroma nekaj minut z levo, potem z desno, a nekako imamo nekje v tistem nezavednem delu desno, podzavesti.
2: Desno, ja.
1: Demo to žličko probati z desno prijeti.
2: Zdaj sem se jaz spomnila, ko sem rekla prej, da je neki kont razvezano z možgani, pa to ne, ampak mislila sem, da če pišeš, oziroma če delaš stvari z levo, se hkrati razvija tudi sposobnost desne.
1: Aha, da, torej postaneš...
2: To pa poznaš, ne?
1: Postaneš zverziran z obema. Nekaj pa je na tem.
3: Lep pozdrav iz Bele krajine. Sem levičarka, starejšega datuma. Včasih nisi smel pisati z levo roko. Recimo, moj vnuk je levičar, piše z levo roko. Jaz sem mogla pisati desno. Najhujše je pa bilo, sem rojena na kmeti, ker smo šli pšenico žet. Sem mogla srb držati z desno roko. To mi je bilo grozno.
1: Wow.
3: In tega ne bom nikoli pozabila. V glavnem odobravam, da zdaj lahko pišejo otroci tako, kot pač imajo naštimano. A ne?
1: Mm. Yep.
3: Lepo zdrav.
1: Tako da hvala za zgodbo.
2: Nekje,
1: srpom, grozljiva zgodba.
2: Nekje sred prejšnjega stoletja berem, da bi se naj to spoznanje razvilo, da je pač levičarstvo normalna človeška različnost, ne pa bolezen ali motnja. Se pravi, je Marija Tereza bila desničarka, sigurno.
1: Zanimiv pogled. Danes praznujete levičari, vemo, kdo danes časti. Je tako? Kaj piješ?
2: Vse.
1: Kaj, ne?
2: Od gin tonika naprej.
1: Klapariško.
4: Odvrtila zadnja ura doma, na nje počeš.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa otežujejo dnevno logistiko. Podobne težave beleži tudi Postojnska jama, govori Polona Kovačič, direktorica parka Škocjanske jame.
2: Turistična sezona poteka relativno mirno, obvladano. Tudi pri nas se poznajo posledice prometa, prihajajo do nekaterih zamud gostov, ampak obisk potem uspemo nekako prilagoditi, no, in probleme sprotno rešujemo.
1: Istrska policija je sporočila, da je par iz Bosne in Hercegovine skoraj eno uro pustil otroka zaklenjenega avtomobilu na parkirišču nakupovalnega središča v Poreču. Otroka so v avtomobilu opazili občani, ki so poklicali reševalce in gasilce. Na srečo je otrok odnesel brez poškodb. Proti moškemu in ženski pa so že uvedli preiskavo. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu se nadaljujejo. Letališče v Kataniji naj bi ostalo zaprto do danes, odpovedanih ali preusmerjenih je bilo na stotine letov. Medtem ko izbruh tisočim turistom povzroča skrbi, pa prizori z ognjenika privabljajo tudi številne radovedne obiskovalce. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Tri minute čez osmo, sončno in vroče, tudi na današnji četrtek. Torej, da dol, ne?
6: Snišati malo.
1: Drugač, lovima enega pajka z Juretom, zato smeta.
6: Veš kaj, sej. To je tako mali pajek, ajdi.
1: To je... Ne, jo, pa nisi ga ubil. Oh my god, sončno vroče od 28 do 32.
6: To je to? Okay. Lej, ti mu nekaj povedal. Upam, da vam. Meni je samo enkrat pajek v življenju odpeljal avto. In ne bo se zgodilo več. Zastoj na Štajerski avtocesti, še vedno od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta, smer Maribor, med Blagovico in Vranskim. Rada sporočate v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 13. august je danes, Pajek se je spustil.
1: Pa če sem kar kurjo kožo, še kar dlako.
0: Stropa na tole studijsko mizo.
1: Res.
0: Ti nisem vedel, da imaš, to je prav fobija, je to.
1: Ta pajk je cel velik, nič je... cela 5 cm, ampak jaz res namaram vsega, kar ima te nogice stran od teleza.
0: Jaz sem pajka odstranjeval svojega življenja na tak in drugačen način, ampak potem je prišla Lara v moje življenje in rekla, ne, pajke pusti na miru in pajke pustimo na miru, zakaj? Ker prinašajo srečo.
1: Hvala Bogu, da živiš z Laro, ne z mano. V glavnem prosim, če vzameš papirček in nežno odstraniš tega luškanega malega pajkeca in ga odneseš v njegovo naravno okolje, ki sigurno ni na naši aktualovi mizi.
0: To je tako mali pajek, da kakorkoli se ga bom lotil, bom te nogice, kakoli imate, ti palke
1: polomil. Podstavim, da sam zleze gor.
0: Tako da pajek bo šel svoj pot, to pajek bo svoje življenje, hajdi, no, to pajek bo živel svoje pajka. Življenje naprej. Pa srečo prinašal. Moram verjeti. Res je mali pajek. A še kdo verjame, da pajki, jaz sem prepričan, da prinašajo srečo.
1: Gledam.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moje srce.
6: Aktualno.

0: bilo kuda. Samo ovaj put, ja ne vem, povej, dobro borno.
1: Oh my god. Jure, pa te tvoje jutrene ideje.
0: Ti se odloči, le, stvari na tebi tukaj zdaj.
1: Jo, že ta muzika mi
0: kar... Bi se soočila s svojimi strahovi. Pajek se je spustil na našo mizo, res mali pajek, to je bil, ne vem koliko, pol centimetra,
1: pa
0: še manj kot pol centimetra.
1: Pa se jaz zdaj predstavljam, da, veš, na roki držim...
0: Kot prah je izgledal, pravzaprav.
1: Tudi, če držim malo večjega pajeka. Če je prijazen, pa da se smeji, pa da ni strupen, pa se tudi neš takega, če
0: bi
1: ga držim.
0: Bi se soočila pol... s svojim strahom.
1: Ne mi tega vprašanja postavljati, sem pol, ko pomislim, da bi po moji roki lezel pajek. Ne.
0: Se ni treba daljice. Dovolj, da ga samo pobožaš, to je že dovolj, da se soočiš.
1: Ampak govorimo o debelih kosmatih pajki.
0: Pajek je del nas, pajek je vsakem bajti.
1: Moja mami je vedno rekla, pajek je tvoj prijatelj.
0: No, vidiš, mami ima vedno prav. A si
1: in kje bi,
0: za?
1: In kje bi ti dobil pajka?
0: Jaz ga nimam doma, morda ga imate vi.
1: Aj, ja, jaz imam zihar kakega doma, ampak...
0: A kdo z nami, ki ima pajka doma? Bi ga pripeljal v studio?
1: Ne,
0: hajdi je za, hajdi si za.
1: Mislim, malo me mika, sem... Oh, fuj.
0: Koliko pajkov srečaš v enem dnevu?
1: Mislim, če pogledam gor po stropih, kar ne par.
0: A ni čas, da se zgodi drugačno življenje za Heidi?
1: Kada za, na roko dam pajka. Oziroma,
0: dovolj, da ga,
1: pa, da ga
0: dovolj,
1: sam pobožem.
0: Da se ga dotakneš.
1: Ja, sam, če, a je una suha južna... Komat.
0: Suha južine, ne vem, če je doma kdo ima za prijatelja, ampak...
1: Ampak ti misliš unga kosmatega?
0: Ja, kosmatega pravega.
1: Ne, oh my god.
0: Se lahko pride v studio, nič 4-1, 30-40.
1: Čakaj, dajmo najprej videti, če ima kdo od aktualovcev doma, pajka. In mogoče itak, ne, vi nič ne poslati, nobenega SMS-a.
0: Eno fotografijo rabimo, da vidiš.
1: Ne, dajmo reči, da ima noben pajka in se ta zgodba zaključi še pred se je začela.
0: Dajmo probati, ima kdo pajka doma. Bi prišel v studio tukaj, da Heidi naredimo dan, prihodnost Heidi bolj svetla, manj boječo.
1: Pa ti nisi normalno.
0: Nič 4-1, 30-40, 50. Dajmo proba to narediti, da se zgodi še pred koncem poletja.
1: Jo.
0: Ti vidimo oček, da to želiš.
1: Pa malo me mika.

0: Klapa kampanel. Čače mi Copacabana. Drugače na Copacabano bi se dalo iti. Ne.
1: Definitivno, nekaj še treba dati na stran. Nekaj na stran, pa morda čez 10 let.
0: Ja, nekoč. Sončno vroče danes, kot vse pretekle dni in tudi še do ponedeljka. Danes od 28 do 32 in na Primorskem okoli 35 stopinj. Tam bo pihala tudi šibka burja. Trenutno pa Maribor, Ptuj, Črnomelj 20, Novo mesto 23 in na Obali 26 stopinj.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Nekaj zastoja ostaja samo še na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 10. in 5. uro zjutraj, torej 10. uro zvečer, noso in 5. uro zjutraj jutri bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor. A med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Imamo informacije, prihaja septembra. Sicer pa radarske kontrole. Dobrodošle, zdaj brezplačno, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Zjutraj,
2: to je informacija za vzhodno Slovenijo in ostalo Slovenijo, ki potuje na vzhod v vzhodno Slovenijo. Sekcijski nadzor, Štajerska avtocesta, se zgodi septembra.
3: Ja.
2: To pomeni, veš kaj to pomeni? Približno.
3: Da razdelijo avtocesto na različne kose in na vsaki stoji en policaj in meri.
2: V bistvu so stacionarni radari, ki te zabeležijo, ko vstopiš v cono. Na območje
3: in ko vstopiš. Na vsaki tej coni bo en radar.
2: Ali ne vem, bo več con ali bo ena cona, torej ti, ko vstopiš v določeno cono,
3: več sekcij.
2: Sekcijo te zmeri, oziroma te poslika in potem na koncu te spet poslika in izmeri tvojo povprečno hitrost.
3: Ja. A to je ono, ko so enkrat že rekli, da bo iz tunela
2: enkrat, mislim, da je bilo celo enkrat, ne vem koliko je to funkcioniralo, delovalo, ampak zdaj naj bi funkcioniralo in delovalo na Štajerski avtocesti. To predvidevam, da med pred in po trojanskimi predori.
3: To pomeni, da bom zdaj mogla furat počas. Zdaj že zdaj furam počas, ampak zdaj pa res previdno.
2: Tu smo uživa, tu
3: Trojan,
2: tudi če ne poveš, da vodiš po predpisi.
3: Od Trojan do Šentruperta je moj ta odsek.
2: Ja.
3: Se pravi, tam moram zdaj tam še bolj počas.
2: Od septembra naprej imamo informacijo, aktualovke in aktualovci vozimo vedno.
3: Počas.
2: Tako kot je treba.

0: acum.
1: Restaurația Impizzeria Spița Lașco, odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v sukljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: si napaši tale pesem, Hajdi danes.
1: Zakaj pa
0: dobili
1: Hajdi?
0: Dobili smo SMS. Kako? Hajdi je izrazila veliko želje, da bi danes rada, oziroma v kratkem, rada izgubila strah pred pajki.
1: Ne, prosim.
0: Velik strah.
1: Ne, pa... Oh my god. To je tatu pajka na roki.
0: Tetovaža H je pisala, oziroma pisal, Haris, Henrik,
1: kako
0: Helena, Hana, kakorkoli, imam pajka, vedno sabo. In je prav prijazen, tetovaža gre, krasna tetovaža, bravo. In,
1: ta je pa res prijazen, to pa verjamem. Ja.
0: Sporoča, da so pajki zelo prijazni in da ji ne bodo prav nič naredili, Hajdi. Še posebej ta na moji roki, verjamem. Ja. Izrazila je željo.
1: No vidiš, tega bi pa pobožala, tega na roki. Z veseljem, brez težav.
0: Se pravijo tisti strokovnjaki za izgubo strahu pred pajki, da gre počasi. Najprej fotografija, potem po korakih, potem,
1: potem
0: božaš, opazovanje daleč, ja, potem ja, pa ja, dotik, ja. Božanje šele na koncu rokuješ, oziroma ga imaš v roki.
1: Sem se strašila, da je kak SMS z dejanskim velikim.
0: Ne, na srečo tvoje ni, ampak še vedno lahko pokličete ali pošljete SMS 0-41-30-40-50.
1: To ti praviš.
0: Atraktivno bo to. In veš kaj je dobro, da...
1: Pa se malce me pripričal, ne? Ker to je taka življenjska prelomnica.
0: Pajki so vse posod. Pajki so pridna bitja, delovna bitja,
1: veš,
0: tiha
1: je
0: bitja,
1: moje,
0: ne laje, ne grizejo.
1: Za moje omaro je po moje jih velik. Lahko jaz tam danes malo pobrišem, pa prinesem enega v studio.
0: To je cimri, no to bi bil začetek. Ne, a si za, rekla je, da je za, tako da če ga imate doma, prineste ga v studio, dejte se oglasiti na 0-41-30-40-50.
1: Ampak samo, če imate zelo prijaznega pajkca.
0: Doma sem verjamen,
1: ne,
0: da vsi prijazni.
1: Ne, mi nekih nesramnih nosic.
0: Pajki so tako prijazni, da je tu... Ja, ne, ne,
1: ja,
0: ne, ne bom, sem hotel pa.
1: No.
0: Ne, ne bom. Ne, obstaja ena dama, glasbenica, ki je celo svojega bivšega partnerja poimenovala Pajki.
1: A res?
0: Ja.
1: No, toliko prijaznosti pa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj smo lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas je bilo žal mogoče spremljati le začetek, saj smo se v Sloveniji nahajali na skrajnem vzhodnem robu vidnosti. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da sploh nastane sončev mrk, govori Igor Žiberna, član astronomskega društva Orion.
2: Pogoj za nastanek sončevega mrka je, da se Luna nahaja med Soncem in pa Zemljo. To se zgodi takrat, ko je Luna v fazi mlaja, vendar igra narave poskrbela za to, da ob vsakem mlaju ne nastopi sončev mrk. Namreč Lunina orbita je na orbito, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena za kot dobrih 5 stopinj in zaradi tega se praviloma zgodi to, da je Luna v fazi mlaja bodi si nad ali pod Zemljino orbito. Smo imeli to srečo, da se je znašla točno v Zemljini orbiti. Se pravi, oba potrebna pogoja za nastanek delnega ali popolnega sončevega mrka sta bila izpolnjena, ne, in to smo lahko opazovali tudi pri nas.
1: Žiberna dodaja, da sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, kar pomeni, da nas 28. avgusta čaka še delni lunin mrk, ki ga bomo v primeru jasnega vremena lahko opazovali v jutranjih urah. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si še naprej prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Nogometaši PSG-ja so v Salzburgu z 2-1 porazili Aston Villa in se tako prebili do prve lovorike v novi sezoni. Parižani so dvakrat prevzeli vodstvo, Angleži pa kljub borbenosti in nešteto priložnostim niso uspeli priti do izenačenja. Zmagoviti zadetek je za evropske prvake dosegel Desiré Doué. Uspešen dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Minut čez deveto, še ni konec poletnih temperatur in prav je tako, zdaj je, po mojem mnenju, je zdaj najboljši. Sicer Matjas bi rekel, da je še vedno prevroče, ampak od 28 do 32 dihati se da, ampak še vedno poletno. Drugače pa trenutno med 18 in 28, takšne temperature pa tudi prihodnje dni do ponedeljka, ko prihaja malce ohladitve.
8: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Zastoje imamo na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa informacija, v torek, torej 18. avgusta, bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane po Štajerski avtocesti in Doletije ter obratno. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Matjas, Martina, na dopustu 13. avgusta. Hajdi, potuje jutri. Jutri potuješ na Pag.
1: Pag z motorjem.
0: Kje boš, na kateri plaži te lahko ujamejo?
1: Ne povem.
0: Ne povem.
1: Jaz vedno najdem tiste plažice, včasih je bilo to, veš. Zrče pa tam, čim več ljudi, pa gremo v gužvo. Zdaj pa same na čim bolj pogoši noter hodim, da najdem en zaljuček, kjer ni živega človeka. Sicer se vedno naredi pol, da je nekdo tam na čovnu, ne, uživa.
0: Oddaleč, ja, spremlja.
1: Ampak pol res hodim še naprej in najdem nov zaljuček.
0: Če te spremljam, če te srečamo na Pagu, torej ne pridemo do tebe, te ne pozdravimo, naredimo velik krog.
1: Če me absolutno pridete do mene in me pozdravite, če me najdete.
0: Da za drink, pravi. Ko pa pride Oliver Berekin, aktual je, seveda pride tisto vprašanje v poletnih jutrih. Kdo potuje?
1: Kdo dvigne teden? Sidro?
0: Kdo potuje? Ja, kdo dviga sidro danes? Kdo pakira kovčke, da vam zaželimo srečno pot in enkraten dopust? Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Zdaj je že bolj skor konc glavne sezone, ne? Druga polovica avgusta.
0: Ja, zdaj pridejo tisti cenejši termini, pa manj gneče. Tako da to je tvoj čas, kaj
1: zdi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: po običaju. Šagra je tipični istrski vaški praznik, z njo domačini praznujejo gode zavetnika vasi. V preteklosti so ji ponekod dodali še praznovanje kakšnega drugega cerkvenega praznika, najpogosteje opasila, na katerem so se spominjali obletnice blagoslovitve cerkve. Ob opasilu je v cerkvi potekal cerkveni obred, sledilo je praznično kosilo, popoldne in zvečer pa je za vaščane sledila zabava s plesom na prostem, domačimi godci, igrami in še kakšna drugačna vsebina. Skratka, za veselico ob praznovanju godu zavetnika vaške cerkve se je uveljavil izraz šagra. V želji po ustvarjanju pristnih istrskih doživetij so šagre pomemben del kulturne dediščine, domačega okolja, pomemben del istrskih zgodb, s katerimi Istro približuje tudi turistom. A če želite šagro doživeti, se ji boste morali časovno prilagoditi, saj je vezana na vnaprej določene datume in izključno konce tedna. Da si boste lažje predstavljali, po pripovedovanjih so imeli čežarji in pobegi, na primer štiri šagre, maja, julija, avgusta in oktobra. Majencu v maju so praznovali prvo nedeljo v maju in se navezovala na prve češnje. Lujenca, šagra v juliju, se navezovala na prvo lujensko vino. Avgoštonca, šagra v avgustu, se je navezovala na zavetnika cerkve, v tem primeru na Marijo Vnebovzeto, ki goduje 15. avgusta. Šagra na prvo nedeljo v oktobru pa se je navezovala na Bendimo, začetek trgatve, dogajala se o pobegih in je bila med večjimi. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
9: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
8: Se vidimo!
10: Novo na aktualu.

0: Ni poletja, ni aktuala brez Marka Škugorja. 13. avgusta in danes? Danes. Danes ideja, inspiracija, danes kuhamo s Heidi.
1: Danes se bo spet dobro jedlo. In sicer včeraj sem naredila njoke, pa bučkino omako, pa notr piščanca, tako kremasto, veš, kako je bilo
0: okay,
1: dobro.
0: Ok, sledim.
1: In, a veš, mi imamo doma, imamo ful bučk in meni tak mami vedno napakira teh bučk, kot da nas bo 20 in potem kaj s temi bučkami narediti. In sem jaz to malo prečekirala te vse možne recepte in sem videla enega fajn na TikToku, kjer narediš v bistvu bučkino rolado s kakšnim koli nadevom.
0: Bučkino rolado, torej testo narediš iz bučk.
1: Tako, v bistvu bučke naribaš, ožameš, da zraven jajce, sir,
0: dobro.
1: In
0: jajce, sir.
1: Jajce, sir, bučke.
0: Dobro.
1: In vse to zmiksaš in potem pride taka masa. Jo ti daš na pekač, razporediš pač v štirikotno obliko.
0: A, ko testo ustvariš.
1: Tako, izpečeš in rata rolada. In pol je to 25 minut v pečici in ko daš ven, daš čez recimo tuni namaz majonezo ali pa kak piščanc, paradajz, mocarelo, kar v bistvu pač je po tvojem okusu.
0: Kaj, nekaj mora biti sočnega notri,
1: sočno,
0: kot krema, kaj daš v rolado.
1: Sočno, čim bolj. Ja, najboljše kar koli z majonezo, ampak jaz probam malo čuvati, da je zdravo in dam grški jogurt. In pride sočno in pol to zarolaš in rata dobesedno rolada.
0: Najprej spečeš to testo iz bučk in jajca,
1: spečeš
0: potem...
1: in potem, ko je pečeno, hladno. Daš gor pač nadev in zaviješ. In to narežeš prav kot rolado in je, ej, bomba.
0: Koliko piše, da je časa, koliko dela se, koliko traja ta priprava za ta recept?
1: Mah, to, uno zmiksaš v 10 minutah, pol ta cajt, ko se peče, pripraviš nadev in pol še, to je vse skup pol ure.
0: Pa
1: veš, veš kako fajn ideja za kosilo. Zdaj, ko je sezona bučk, ko je tok bučk vse posod.
0: No, da
1: se ne mečejo stran.
0: To je vikend, to je sicer vikend recept,
1: to je,
0: ker med tednom...
1: To je everyday recept, to vedno pride prav. Pa bučke so fajn, ker imajo ful malo kalorij, imajo velik vlaknin, kalija, vitamin A. Lej, vse, kar tvoje telo potrebuje, bi rekli.
0: Dej ti to naredi, posnami, pa prinesi za probat.
1: Pa prinesem, pa pokažemo še na televizijo. Na Aktual TV, da vidite,
0: bučke.
1: Da se vam začnejo sline cediti.
0: Sliši se dobro, hvala.
1: To je ideja za kosilo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: To je zvok mojega želodca.
1: Nekaj čujem, neki kruli.
0: Pri tej pesmi se spomnimo na Mojco. Mojca je zdaj v avtomobilu. Pravi, da je sama na poti na Veli Lošin. Posluša Aktual.
1: Mojca.
0: In zvečer bo tole v Veli... Na Velem Lošinju predvidevam, da zapela a kapela ob morju z nekaj dobrega kozarčko in valavi

0: Če ne moremo Dalmacijo, pride Dalmacija k nam skupaj z aktualnim Klapa Šufit v Splitu.
1: Trenutno. Klapa z podstrešja, pravzaprav.
0: Podstrešja in na podstrešju zdaj 32 stopinj.
1: Na podstrešju 32 ni še, bo pa kmalu. Oziroma, če ste na Primorskem pa imate podstrešje, je tam verjamem, da že več. Danes od 28 do 32, na Primorskem torej okoli 36 stopinj. Trenutno na Ptuju 22, Kranj, Murska Sobota, Črnomelj 24, na obali pa 28 stopinj. Podobno tudi prihodnje dni, za vikend prav tako sončno in vroče z nekaj vetriča, v ponedeljek pa nekaj ohladitve.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dve minuti čez pol deseta, dober dan. Na ceste zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Sicer pa v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja torej septembra. Če ste opazili zdaj policiste, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Alkoholiki, Sobica, 20 do 10, Andrej Milković, Milko, ekipa, velika zgodba.
1: Prevelika.
0: Prevelika, čakaj, mikrofon ti moramo nekako aktivirati, se mi je zdelo, da je delal
2: ti prele. Šle pa pricam, Milko.
0: Boš pri Hajdi, ja, boš družba, dobra družba, Hajdi.
2: Pridi.
0: Zgodba se je zgodila v
3: moram še enkrat povedati.
0: Ja, prevelika zgodba.
4: Time out.
0: Kakšne so zgodbe v ozadju kupovanja in prodaj torej košarkarskih klubov v NBA?
3: Ja, težko je to reči, mislim. Zdaj jaz absolutno premalo vem, tudi se premalo spoznam na ameriški biznis posel, kakorkoli hočete, da bi razumel včerajšnjo šokantno prodajo Los Angeles Lakersov, torej Mark Walter, ki je pred letom dni kupil Lakers, se je zdelo, da ima z njimi dolgoročne načrte, vsi so govorili o njem kot o idealnem lastniku, človek, ki je tudi lastnik Los Angeles Dodgersov, bejzbolskega kluba in jih je v 10 letih naredil za najmočnejšo ekipo trenutno v Ameriki, dvakratne zaporedne prvake. Pričakovanja so torej bila, da bo na podoben način delal z Lakersi, vse je bilo usmerjeno v to, potem pa kar naenkrat čez noč strela z jasnega in vse, kar je jasno, da je človek v enem letu zaslužil 2,5 milijardi dolarjev. Torej,
0: s prodajo in kupovanjem.
3: Tako ja, kupil je od družine Buss za 10 milijard, včeraj pa ponovno rekord 12,5 milijarde, torej lastniškemu dvojcu, eden od njiju zgolj star dobrih 40 let in med drugim tudi brat zeta Donalda Trumpa, ampak vse skupaj naj ne bi bilo povezano, drugi pa izkušeni maček, dolgoletni prvi mož Disneya, torej tudi korporacije, ki na mnoge načine sodeluje z ligo NBA pa z mediji, ki so upleteni. Tako da, se pravi, povezav je ogromno, če se res ne razumem je torej Walterjeve poteze, čeprav je res, da je imel Walter kar nekaj sodnih in pravosodnih težav v zadnjem obdobju z vsemi temi lastništvi različnih klubov, tako da vse skupaj morda tiči tudi v tem. Skratka, Lakersi imajo nove lastnike, nova lastnika namesto enega samega, kako točno bo zdaj to delovalo, kako tudi delujejo ta skupna lastništva, se pravi, malce sem se izgubil, moram priznati, sem vendarle nekdo, ki se ukvarja s športom, bolj ali manj na igrišču, pa morda pikico ob njem, ko pa enkrat pridemo do 12 milijard, pa mi stvari niso jasne. Je pa bil zanimiv odziv Luke Dončiča, takole, zelo se me dotakni, moram reči. Luka je bil tako zelo človeški, zelo topu, se pravi, kot bi se odzval eden od nas, rekel je, pa se sem se v zadnjih letih navadil na velike spremembe, tako da bom nekako šel tudi čez to, pravi, na prvem mestu so zame Lakersi na parketu, na prvem mestu je moja želja z njimi osvojiti naslov, ampak ja, zdaj, če takole, brez da naštevamo, na hitro prevetrite takole, kaj se je vse spremenilo Luki v zadnjih 2-3 letih, torej nekaj klubov, nekaj lastnikov, nekaj še česa, soigralcev, kdo vse je odšel, pričel, skratka, ampak Luka drži se, jaz res te čutim in verjamem, da je tisto, kar se bo dogajalo na parketu, neodvisno od vsega tega in da bo Luka enkrat dosanjal tiste svoje največje ameriške sanje, zelo velike pa tako ali tako že sanja iz dneva v dan in tedna v teden.
0: Stari lastnik, novi lastnik, morda pa želi samo biti del velike zgodbe Luke Dončiča, zato je prišel
3: nazaj. Ja, ne, absolutno, mislim, jaz zagotovo ima tudi novi lastnik velike, ogromne načrte, o tem ni nobenega dvoma, tako da to nam gre vsem skupaj, ki seveda nam je Luka primaren uprit. Zdaj, da bi pa razumeli, kaj se dogaja med 10 in 12,5 milijardami dolarjev, pa mislim, da smo mi od tega oddaljeni nekaj svetlobnih let.
0: Kakšen biznis, ko smo že pri Luki Dončiću, obstaja kakršnakoli možnost, da bo zaigral konec meseca za slovensko reprezentanco?
3: Ne, absolutno ne, torej te možnosti ni iz kopice razlogov. Na vse zadnje tudi v času, ko bo reprezentanca se pripravljala in tudi že igrala, bo Luka tu v Ljubljani gostil Los Angeles Lakers, torej tudi tukaj se vse bolj pripravlja na ta obisk 20. po vseh razpoložljivih informacijah.
0: Aha, se bo, torej,
3: 20. augusta pridejo vsi Lakersi, tako vsi Lakersi pridejo v Ljubljano, verjamem, da novi lastnik tega ne bo spremenil, ne, zagotovo ne. Tako da Luka je tukaj gosti Lakers, kakšen bo njihov spored, kaj vse bodo počeli, koliko bo to dostopno, zaenkrat ne ve nihče, se pa marsikaj dogaja, imam tudi napovedi, da prihajajo ameriški mediji, ameriški novinarji, ameriške produkcije, tako da to bodo štirje divji dnevi.
0: Veliko druženje, to bo team building Lakersov, ja, lahko bomo del tega. Fino, komaj čakamo, da se zgodi. Hvala, Milko, jutri še več prav tem in ostalih športnih dogodkih.
3: Z veseljem.
0: Lep dan, hvala.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Actual cu...
1: Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Maroko opozoril na nove poskuse množičnega nezakonitega vstopa v Ceuto. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov, objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Actual Cum.
3: Z vami je Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

in Atomic Harmony. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Zdravo. Danes več o srečanju Abrahamov, o delih na cestah in reliju, pa še o urejanju parkiranja, kakšen režim bi bil najbolj primeren. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Kako bo s parkiranjem v Laškem prihodnosti, to želijo na občini ugotoviti tudi s pomočjo spletne ankete. Laška občina v sodelovanju z IPOP, Inštitutom za politike prostora, pripravlja izhodišča za oblikovanje novega parkirnega režima. V okviru priprave izhodišč želijo bolje razumeti, kako občani, obiskovalci ter drugi uporabniki prostora doživljajo parkiranje v Laškem. Zanima jih, kje parkiranje dobro deluje in kje se pojavljajo težave oziroma potrebe po izboljšavah. Anketa, povezave do nje oziroma kar QR koda, je objavljena na občinski spletni in Facebook strani, sestavljena je iz dveh delov in aktivna do 1. septembra. V nadaljevanju sledi še nekaj podrobnosti o parkiranju, kako zastaviti parkirni režim, ki določa pravila o tem, kje, kdaj, za koliko časa in pod kakšnimi pogoji je parkiranje dovoljeno.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Laško v sodelovanju z IPOP, Inštitutom za politike prostora, pripravlja izhodišča za nov parkirni režim v mestnem jedru. Kot so poudarili na občini, parkiranje zadeva vse. Stanovalce, zaposlene, obiskovalce in poslovne subjekte, zato k soustvarjanju rešitve vabijo vse. Zdaj je čas, da se pove oziroma zapiše, kje parkiranje dobro deluje, kje se pojavljajo težave in kakšne izboljšave bi bile dobrodošle. Mnenja bodo pomembna pri oblikovanju prihodnje parkirne politike v Laškem. Pripravili so dve interaktivni simulaciji, povezavi sta objavljeni na občinski spletni strani. S klikom na njo lahko vsak sam preizkusi, kako različni parkirni režimi vplivajo na dogajanje v mestnem jedru Laškega. V mestu se namreč vsak dan srečajo tri skupine z različnimi navadami. Stanovalci, ki se dopoldan odpeljajo in svoje mesta sprostijo. Zaposleni, ki parkirajo ves delovni čas in stranke, ki pridejo za kratek postanek. Kdor v jedru ne najde prostora, se odpelje na parkirišču na robu in pot nadaljuje peš. Prva simulacija ob istem dnevu prikaže dve namišljeni mesti drug ob drugem, levo brez parkirnih pravil, desno z njimi. Druga simulacija spremlja en dan v mestnem jedru od jutra do večera. Izberete lahko med tremi pristopi. Brezplačno, neomejeno parkiranje, časovno omejeno parkiranje ali park and walk in opazujete, kako se mesto odzove. Obe sproti prikazujeta tri kazalnike, obisk storitev, utrip mesta in kakovost javnega prostora. Gre za poenostavljena modela, ki ponazarjata znane vzorce, ne pa dejanskega stanja ali napovedi za Laško. Njun namen je spodbuditi razmislek in pogovor. Po preizkusu simulacije lahko izpolnite še kratek vprašalnik, ki so ga pripravili skupaj z IPOP, Inštitutom za politike prostora.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Naslednji konec tedna bo v Žalcu in Spodnji Savinjski dolini potekal že četrti reli Doline zelenega zlata. Da bo varno tudi za gledalce, je Matej Sitar, pomočnik direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, napovedal, kako bo z zaporami.
2: Pri reliju Dolina zelenega zlata, petek 21. in 22. august, zapora ceste strogega mestnega jedra, kjer bo potekala trasa super speciala, bo zaprta od 14. ure naprej, zato prosim pač vse občane, da se probajo temu prilagoditi. Predvidoma ob 10. uri pa bo že cesta ponovno odprta. Za čas relija v soboto 22. pa bo zaprto samo parkirišče za dom drugega slovenskega tabora in pa parkirišče pri podeželski tržnici. Relij bo imel eno specifičnost in sicer pripravljajo organizatori Avtomoto društvo Vili direktni prenos celotne super specijalne etape v Žalcu in pa možnost za vse deležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bojo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek 21. 8.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V žalski občini je kar nekaj odsekov, kjer se urejajo ceste in konkretno je župan Janko Kos kar naštel, kje vse potekajo dela.
2: Proti Grižam gradimo od Žalca pa proti Sorovini cesto 590 000 evrov. Večina sredstev smo dobili sredstev po sanaciji, po poplavi. Nekaj gradimo ceste, pravno tako v Grižah, od ljudje poznajo domačini, od Holobarja do Puk Majstra, nekaj drugih manjših odsekov po vseh krajevnih skupnostih. Zopet bi rekel projekt, tist, kar je zdaj v izvajanju, krepko čez 1 milijon evrov. Tako da začeli bomo graditi pločnik iz naselja Velika Pirešica v smeri proti Ložnici do konca prvih hiš in tudi tam bo pač promet nekaj časa enosmeren in bo nekaj motn v prometu. Jaz prosim ljudi za strpnost, ampak bo potem boljše, ker bomo tudi dogradili pločnik, ker tisti ljudje so zelo izpostavljeni, ker hodijo ob tej cesti brez pločnika.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Vsako leto že več kot 20 let pripravljajo Žalcu srečanje Abrahamov. Župan Janko Kos o datumu, kdaj bo to letos, in predvsem, da je izziv pripraviti tako srečanje. Kako priti do slavljencev?
2: 18.9. ob 17. uri imamo srečanje Abrahamov. To je ena tradicionalna prireditev v Žalcu, ki traja že 21 let. Jaz sem jo podedoval. Vsi tisti, ki so leto stari 50 let, od 1.1. do 31.12. in živijo v občini Žalec. Eni so iz Žalca šli, tisti ne pridejo poštev, eni so pa sem prišli in naredimo srečanje. Veste, kaj je problem? Da je problem GDPR zbiranje obdelava osebnih podatkov. Včasih smo iz centralnega registra potegnili seznam, smo jim poslali, so bili veseli, hvala, bomo naredili par fontane in dober žur ali poveko muzejo. Zdaj pa tega ne moreš dobiti več iz centralnega registra.
1: Prijave z osnovnimi podatki, torej ime, priimek, naslov in datum rojstva, sprejemajo na protokol@zalec.si vse do 30. avgusta. Toliko v današnji oddaji tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum. Festival Bogensperg.
2: Vabljeni avgusta na grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
0: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru je gneča med Uncem in Postojno. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Šuligojeva kolonija na Dobrni. Kot zapiše Rok Strniša, so bili dnevni kopi premoga v Lakonci, na Gvidu in Limbarju izkoriščeni in trboveljska premogokopna družba je začela načrtovati nov dnevni kop na Dobrni. Dela na dnevnem kopu je kot koncesionar leta 1908 prevzel madžarski podjetnik Andrej Šuligoj. Šuligoj je na prostoru bivšega zaselka za namestitev svojih zaposlenih zgradil nekaj hišic in zasilnih barak. Nekaj jih je stalo celo na temeljih porušenih kmetij. Delavce je najemal z Madžarske, Slovaške, Srbije, Makedonije in Romunije. Novačil je tudi domačine, vendar je imel zaradi nizkih mest in težkih pogojev dela velike težave z zadostnim številom zaposlenih. Po Šuligojevi smrti leta 1917 je delo na Dobrni zopet prevzela trboveljska premogokopna družba. V delavski stanovanski koloniji na Dobrni so bili bivalni pogoji najslabši v Trbovljah. Že tako odmaknjeno kolonijo so obkrožali dnevni kopi in nasipi jalovine z vsem blatom in prahom. V zasilnih, cenenih barakah pa se je gnetlo veliko preveč ljudi.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: OK, ovo je jako cool.
1: Novice na Radiu Aktualku.
2: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva so včeraj našli živa. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo še usklajujejo. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Virtual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po

0: pametni ceni. Samo v Dunkin' and Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Tenkar Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
3: Srce za Rudarja!
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj.
7: Trenutno so upočasnjene vožnje med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Počasneje gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled. V noči na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta cesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Vročinski val. Nenehna opozorila o tem, da je treba dovolj piti. V Termani pa, poleg tega, da je treba piti, predlagajo, da se treba kar namočiti. Eva, lep pozdrav.
4: Pozdravljena, Nena, seveda iz vročega Laškega, kjer pa imamo res jo eno veliko prednost. Ogromno, ogromno osvežilne vode, ki vabi, da se osvežite. Vabimo tako v Termana park, kjer boste našli veliko vodnih atrakcij, ali pa v malce bolj mirno okolje, kot je kopališče zdravilišča Laško, tik ob robu zelenega zdraviliškega parka. Seveda pa vsak lahko najde sebi primerno ponudbo. Lepo vabljeni recimo na celodnevno kopanje, mogoče po službi ali pred službo izberite kakšno 3-urno osvežitev. Če pa na plano raje pokukate potem, ne, ko so temperature že nekoliko bolj sprejemljive, pa seveda lepo vabljeni na kopanje po 19. uri, ko pa bo vstopnica na bazen še nekoliko nižja, torej še nekoliko bolj ugodna. Vedno so na voljo tudi družinske vstopnice za enega, dva ali tri otroke, seveda starejše, kajti otroci do 5 let se pri nas kopajo povsem brezplačno. Vabljeni, da preverite, kaj je tisto, kar najbolj ustreza vam na termana.si.
3: Se pravi, načrt se glasi, se pripeljamo, parkiramo, uživamo.
4: Tako je, drži, Nena, brezplačno parkiranje je seveda vedno na voljo v Termani Laško, lahko pa vam ponudimo tudi parkiranje v garažni hiši, se veste, avto v senčko in ko se vrnete, sedete v hlajeno vozilo in se potem do doma pripeljete res osveženi. Ko pa že govoriva o vožnji, pa naj spomnim še na možnost prihoda z vlakom. Če se odločite za tale zeleni in ohlajeni prihod z vlakom, lahko v Termani od ponedeljka do četrtka izkoristite 10% popust na celodnevno ali pa 3-urno vstopnico. Le kratek sprehod v senčki dreves in že smo iz postaje prišli do Termane.
3: Takole, Eva, ne, kar nekaj idej, kako se torej boriti proti vročini, to dobro veste v Termani.
4: Ja, res je, borba proti vročini, pa tudi kakšnemu dolg času, mogoče zdaj v zadnjem delu poletnih počitnic se že najde. Tukaj torej polno vodnih atrakcij, pa okusna pijača, sladoledi, mogoče celo VR doživetje, tudi sem lahko povabimo po domače igranje igric, ne, v navidezni resničnosti in še enkrat ohlajeni sobi. In še idej, kako preživeti vroče poletje, torej najdete v Termani Laško. Dobrodošli v družbi, dobrega počutja.
2: Z nami Termana Laško.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Aktual kum. Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 32 stopinje. V Ljubljani bo danes jasno, najvišja temperatura 32 stopinje. V Mariboru bo danes jasno, najvišja temperatura 32 stopinje. V Celju bo danes jasno, najvišja temperatura 32 stopinje. V Novem mestu bo danes jasno, najvišja temperatura 32 stopinje. V Zagorju bo danes jasno, najvišja temperatura 32 stopinje. Jutri bo jasno, najvišja temperatura.

Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje je upočasnjen promet. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Lucija Strunjan-Šmarje, Koper in Bled. V noči na petek med 22 in 5 bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva so včeraj našli živa. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez dve leti. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktual Q.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Kum.
1: V soboto, 15. avgusta, vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Team.
9: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj.
10: Na Štajerski avtocesti med Ramjami in predorom Pletovarje ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke so upočasnitve v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumski pušec.
2: Četrtek se je prevesil v drugo polovico in čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljc. Začenjamo v Hrastniku. V zdravstvenem domu Hrastnik namreč ponujajo novo storitev, merjanje nohalne svetline. Gre za pomemben ultrazvočni pregled v zgodnji nosečnosti, s katerim ocenjujejo razvoj ploda in tveganje za nekatere kromosomske nepravilnosti. Pregled izvaja ustrezno usposobljen strokovni kader, zato je kakovostna obravnava bodoči mamicam na voljo zdaj v naši regiji.

0: Sessions.
1: Danes se začenja tradicionalni poletni festival Litijsko poletje 2026, ki bo vse do 29. avgusta mestne večere napolnjeval z glasbo, filmi na prostem, druženjem in dogodki za različne generacije. V parku na stavbah in na ploščadi pred športno dvorano Litija se bodo zvrstili koncerti domačih in tujih izvajalcev, kino pod kostani, izmenjavalnice, oblačil ter živahno slovo poletju. Danes ob 8. bo festival otvorila zasedba Romano Glavso iz Murske Sobote, ki od svoje ustanovitve leta 2018 prepleta tradicionalne romske motive z modernim avtorskim izrazom. Jutri ob 8:30 pa si boste na kinoplatnu pod kostani ogledali nostalgični slovenski družinski film Čisto pravi gusar. Vstop na oba dogodka je prost.

Septembra bo v Zasavju znova zadišalo po jedih, ki pripovedujejo zgodbe naših krajev. Zasavski šporhet 2026 povezuje kulinarična tekmovanja v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi, kjer bodo seveda v ospredju tradicionalne zasavske jedi in lokalne kulinarične zgodbe. Pri zasavskem šporhetu moči združuje vse tri občine, letos pa se festivalu prvič pridružuje tudi Litija, ki se bo svojo stojnico Štrukli predstavila na vseh treh osrednjih dogodkih. Prva postaja letošnjega zasavskega šporheta bo Hrastnik, kjer bo v soboto 12. septembra Krst Hrastnik organiziral festival Funštrc, ki že vrsto leto hranje in promovira zasavsko kulinarično dediščino, predvsem pa tradicionalni jedi Funštrc in Krumpentoč. Prijave ekip na 14. festival Funštrc so že odprte.

0: Vrhunski pušelc.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo obvešča, da bo zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu čez Savo med 17. in 30. avgustom za promet popolnoma zaprt most čez Savo v Zagorju ob Savi. V času popolne zapore bo obvoz na relaciji Šklendrovec-Trbovlje, Bevško Zagorje in obratno.

0: Jutranski pušec.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje enota Celje je objavil podatke presejalnih programov za posavsko regijo. Kot ugotavljajo, je sodelovanje prebivalk in prebivalcev Posavja v državnih presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka nekoliko pod slovenskim povprečjem. Le občina Radeče v regiji nekoliko izstopa. Tako je bila v programu ZORA v obdobju 2022-2025 v Posavju povprečna pregledanost 70,4%, v Sloveniji 73%, v Radečah pa 74,2%. V programu SWIT je bila v tem obdobju povprečna pregledanost v Sloveniji 66%, v Posavju 64,4%, v Radečah pa 64,5%. In še podatki za program DORA v letu 2025. V Sloveniji je bila udeležba v povprečju 78%, v posavski regiji 74,2%, v Radečah pa kar 80,6%.

V Sloveniji se je v šestem mesecu letošnjega leta, torej v juniju, rodilo 1505 otrok. To je bilo 86 več kot junija leta 2025. Na dan pa se jih je poprečno rodilo 50. Zdaj pa poglejmo še v trboveljsko porodnišnico. Letos sta se v njej rodila 202 otroka, od srede 5. avgusta do torka 11. avgusta pa jih je bilo 5, 3 deklice in 2 dečka. Naj bodo zdravi in nabriti in predvsem veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj.
7: Stanje na cestah mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorske postaje Renke napovedana za jutri 14. avgusta med 8 in 12. uro preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavju sredstva prejelo 12 podjetij. V Trbovljah so se lotili čiščenja struge Trboveščice. Popoldne bo v Zasavju jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. Agencija Spirit je končno objavila informativni seznam odobrenih vlog razpisa za gospodarsko prestrukturiranje Zasavska in Saša regije iz sklada za pravični prehod. Med velikimi podjetji so na seznamu ETI s projektom Novi ETI-evi proizvodni procesi v sofinancerski vrednosti 4 milijona 800 tisoč evrov, Hertz Litija z naložbo Hertz Trbovlje v vrednosti 2 milijona 878 tisoč evrov in DVSOV za izgradnjo novih proizvodno-skladniških prostorov ter nakup opreme za mesto Akrobato F1 s 4 milijone 761 tisoč 221 evri sofinanciranja. Med malimi in srednjimi podjetji so Čipolu odobrili vlogi za širitev prostorske in proizvodne zmogljivosti ter uvedbo novih tehnologij z razvojem in uvedbo novega produkta sledilnika za električna kolesa Čipolo Tokio v višini 1 309 825 evrov ter za investicijo v energetsko in snovno učinkovite tehnologije za vzpostavitev zaprte snovne zanke s trislojno ekstruzijo pri proizvodnji tehničnih folij v višini 1 524 721,80 evra. Podjetje Direct for Me Slovenija je uspelo s projektom Tovarna prihodnosti za proizvodnjo gradnikov pametnih mest. Prijeli so 2 milijona 606 164 evrov. Skiti je uspel z naložbo gradnja novega objekta v ekonomsko-poslovni coni Kisovec 2 in nakup nove tehnološke opreme v podjetju. Odobrena sredstva so v višini 1 789 230 evrov. Telkom bo prejel 1 138 523 evrov za novo tehnološko opremo za trajnostno in napredno proizvodnjo kovinskih ulitkov. Podjetje ACS Bio je bilo na Spiritovem razpisu uspešno s projektom Bioferm, bioprocesni center Hrastnik, proizvod in predelava biokultur, prijeli bodo 1 14 850 evrov. Jesihova družba iz Zagorja je uspela s projektom diverzifikacije proizvodnje Jesihove družbe v višini 1 260 000 evrov. Covid projekti bodo prijeli sofinancerski delež 2 871 100 evrov za investicijo v sodobno tehnološko opremo za proizvodnjo komponent hidroelektrarn in posod za skladiščenje zelenega vodika. Podjetje Jeger pa bo prijelo zmanjšan obseg financiranja investicije Avtomatizirana prihodnost v višini 246 365,20 evra. Kot piše Spirit, se pogodbe o sofinanciranju projektov ne bodo sklepale prej, preden posamezni projekti ne bodo uspešno umeščeni v načrt razvojnih programov oziroma dokler ne pridobijo številke načrta razvojnih programov pri Ministrstvu za finance. Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik je objavil prosto delovno mesto kopališki mojster. Od kandidatov pričakujejo najmanj srednjo strokovno oziroma srednjo splošno izobrazbo, osnovna računalniška znanja ter opravljanje spet iz prve pomoči ter opravljeno usposabljanje oziroma licenco za reševalca iz vode A2. Z izbranim kandidatom bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 3 mesecev. Direkcija Republike Slovenije za vode že lani decembra pozvala lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in o kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju, ko obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev. Na podlagi zakona o vodah so namreč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. Na osnovi tega poziva trboveljski gasilci in delavci komunale ta teden čistijo zelo zaraslo strugo Trboveščice.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo do 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še vedno bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo okoli 13, najvišje dnevne okoli 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih.
2: Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resne še brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ritual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
6: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Bruni vasi na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni v današnjem Evropskem utripu. Danes bomo govorili o razpisu, ki ga je objavil Spirit. Nekaj ste že lahko slišali o Dajkum 24. V Zasavje tako lahko rečemo prihaja dobrih 26 milijonov evrov za nove investicije in gospodarsko prestrukturiranje regije. Na razpisu Spirit Slovenija je bilo uspešnih 12 zasavskih podjetij, med njimi Eti, Devesoft, Her, Chipolo, Direct4Me, COVID projekti in tudi zasavski skiti, ki mu je bilo za gradnjo novega objekta v EPC Kisovec 2 in nakup nove tehnološke opreme odobrenih skoraj 1,8 milijona evrov. Največ sredstev, nekaj manj kot 5 milijonov, bo prejel Eti, le nekoliko manj, 4,76 milijona, pa Devesoft. Kot poudarjajo pri Spiritu Slovenija, se pogodbe o sofinanciranju ne bodo sklepale, dokler posamezni projekti ne bodo uspešno umeščeni v načrt razvojnih programov NRP oziroma dokler pri Ministrstvu za finance ne pridobijo številke NRP. Gre sicer

Ter za ponovljeni razpis, prvotni razpis je namreč dvignil veliko prahu in bil po razkritih domnevnih nepravilnosti na koncu v celoti razveljavljen. Več pa v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utrip.
1: Agencija Spirit je na prvotnem javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod odobrila 24 vlog s skupnim sofinanciranjem v višini skoraj 83 milijonov evrov. V Zasavju je bilo odobrenih 9 vlog s skupnim sofinanciranjem v višini 30,46 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški regiji pa 15 vlog v skupni višini 52,5 milijona evrov. A gospodarski minister Matjaž Han je takrat dodelitev sredstev ustavil, potem ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti. Posebej sta odmevala primera podjetij Von Pharma Si in Vital QI, ki naj bi skupaj prejeli okoli 20 milijonov evrov subvencije, čeprav sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in 5 zaposlenih. Obe podjetji je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvat, pri čemer so se pojavili tudi očitki glede prodaje enega od podjetij pred objavo razpisa in njegove upravičenosti do dodatnih sredstev. Po razkritju je z položaja direktorja Spirita odstopil Rok Capel, agencija pa je razveljavila sklepa o podelitvi subvencij podjetjema Von Pharma Si in Vital QI. Han je tako odredil notranjo revizijo razpisa in zadevo predal tudi računskemu sodišču, Spirit pa pozval k razveljavitvi celotnega razpisa, kar pa je agencija na to tudi storila. V izogib ponovitvi tovrstnih nepravilnosti pa je vlada gospodarskemu ministrstvu naložila tudi pripravo smernic za vodenje javnih razpisov. Toda v središču pozornosti takrat nista bili le omenjeni podjetji in še ostala. Med projekti, o katerih so se pojavila številna vprašanja, med njimi tudi anonimke, je bil tudi zasavski skiti. Podjetje je bilo na prvotnem razpisu za prestrukturiranje premogovniških regij izbrano za dobrih 5,2 milijona evrov subvencije. Pozornost je med drugim vzbudila tudi časovnica dogodkov. Spirit je junija 2024 rok za prijavo na razpis podaljšal z 1. na 15. julij, le 3 dni pred novim rokom pa sta se polaganje temeljnega kamna za nove poslovne prostore Skitija v Kisovcu udeležila gospodarski minister Matjaž Han in takratni direktor Spirita Rok Capel. Približno pol leta pozneje pa je bilo objavljeno, da naj bi Skiti prejel več kot 5 milijonov evrov. Minister Han je takrat zanikal kakršenkoli vpliv na odločanje o prejemnikih sredstev. Mediji so nekoliko pozneje poročali tudi o anonimki, v kateri so se pojavili očitki o domnevnem lobiranju zagorskega župana Matjaža Švagana za podjetje ter o domnevnem predhodnem posredovanju informacij o razpisu. Švagan je navedbe zanikal in dejal, da za Skiti ni lobiral. Pod drobnogledom je bilo tudi sodelovanje občine s podjetjem pri zemljišču v industrijski coni. Občina je za ureditev cone namenila približno 1,5 milijona evrov evropskih sredstev, zemljišče pa Skitiju prodala za nekaj več kot 400 tisoč evrov. Zadevo je obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in jo poslala v preverbo občinskemu nadzornemu odboru. Ta nezakonitosti ni ugotovil, je pa ocenil, da prodajni postopek ni bil izveden optimalno z vidika doseganja najboljšega rezultata za lokalno skupnost. Takratni razpis Spirit je tako sprožil precej širšo afero zaradi vprašanja o načinu dodeljevanja večmilijonskih subvencij. Razpis je bil razveljavljen, direktor agencije je odstopil, projekti pa so morali na novo skozi postopek. In zdaj, dobro leto pozneje, je Skiti ponovno med uspešnimi zasavskimi podjetji. Tokrat mu je za gradnjo novega objekta v EPC Kisovec 2 in novo tehnološko opremo odobrenih nekaj manj kot 2 milijona evrov, torej občutno manj od dobrih 5,2 milijona, kolikor mu je bilo odobrenih na prvem razpisu. Na rezultate ponovljenega razpisa in lansko dogajanje pa se je odzval tudi direktor Skitija Sergej Smrkolj. Njegov odziv boste lahko slišali v nadaljevanju oddaje.

0: Evropski utrip.
1: V podjetju Skiti pravijo, da je rezultat ponovljenega postopka zanje pomemben tudi zaradi okoliščin, ki so spremljale prvotni razpis. Takrat je bilo podjetje deležno velike medijske pozornosti, anonimnih navedb ter namigov o domnevnih političnih povezavah oziroma vplivih na odločitev. Takšne namige so, poudarjajo, ves čas zavračali, pristojne institucije pa so okoliščine preverjale. Skiti po njihovih navedbah ni prejel ugotovitve, da bi bila njegova prvotna prijava ali ravnanje podjetja nepravilno. Direktor Sergej Smerkol ob tem pravi, danes ne želimo obračunavati z nikomer, želimo pa, da se v našem podjetju, njegovi zgodovini in projektu presoje na podlagi preverljivih dejstev, rezultatov in dejanj. V Skitiju poudarjajo, da podjetje ni nastalo zaradi javnega razpisa, njihova zgodba se je začela že leta 1965, danes pa družinsko podjetje razvija že tretja generacija. Tudi novi objekt po njihovih navedbah ni projekt, ki bi nastal zaradi razpisa. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 6 milijonov evrov je rezultat razvojnih načrtov in potreb podjetja, ki so zoreli več kot 15 let. Po razveljavitvi prvega razpisa investicije niso ustavili, poiskali so druge vire financiranja in nadaljevali razvoj. Samo v posodobitev strojne opreme pa so v zadnjem letu vložili približno 1,6 milijona evrov lastnih sredstev. Prav v tem je po njihovih besedah tudi razlog, da je Skiti na ponovljenem razpisu pridobil bistveno manj sredstev kot prvič. Del investicij so v mestnem času izvedli sami, zaradi spremenjenih okoliščin pa so prilagodili tudi svoje poslovne načrte. Del proizvodnih prostorov so oddali v najem družbi ETI, zato na ponovljenem razpisu niso kandidirali za enak obseg investicije kot v prvotnem postopku. Kot poudarja Smrkol, ni se zmanjšala naša razvojna ambicija, spremenile so se okoliščine, del investicij pa smo med tem izvedli sami. V podjetju posebej izpostavljajo tudi nova delovna mesta. Med obema postopkoma so nadaljevali zaposlovanje in do danes po lastnih navedbah zaposlili več ljudi, kot jih od njih zahteva razpis. Smrkol poudarja še, da kljub milijonskim vlaganjem v objekte, stroje in tehnologijo največji kapital podjetja ostaja zaposleni. Kadre želijo iskati in razvijati predvsem v lokalnem okolju ter ljudem iz Zasavja, ponuditi možnost, da svojo prihodnost gradijo doma. Ob koncu se Smrkol odzove tudi na lansko medijsko poročanje, pravi, da v Skitiju spoštujejo vlogo novinarstva pri nadzoru uporabe javnih sredstev in da mora biti podjetje, ki kandidira za javni denar, pripravljeno transparentno pojasnjevati svoje investicije, rezultate in odločitve. Pričakujejo pa, da enak standard velja tudi, ko se pojavijo nova dejstva. Toliko v današnji oddaji Evropski utrip, ko ste lahko slišali nekaj besed o ponovljenem razpisu Spirit. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel spica.com.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Bruni vasi na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice na Radiu Aktual Kul.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencialnih kršitev črpanja vode iz rek. Na Zgornjem Gorenjskem zelo dobra turistična sezona. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo visok obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati se krepi potreba po ustreznem upravljanju. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Kot je povedal Alan Pale iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, je požar gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so tudi italijanski gasilci. Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini na Irskem rojenega uslužbenca Združenih narodov, ki je marca 2019 v 40. letu izgubil življenje v strmoglavljenju letala 737 Max, družbe Ethiopian Airlines izplačati $29 milijonov odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabavična industrija. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Radio Aktual Kum.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event Timo Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Enkar udar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
8: Srce za Rudarja!
9: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
2: Dobar dan in dobrodošli oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo spoznali najznamenitejšo arheološko najdbo slovenskega prostora. Situlo Zvač, bronasto vedro, po katerem je ime dobila tudi naša oddaja. Nastala je v prvi polovici 5. stoletja pred našim štetjem. V času starejše železne dobe, ko so bile vače eno najpomembnejših središč na območju današnje Slovenije. Situla ni bila navadna posoda, uporabljali so jo pri obrednih slavjih in gostijah, iz nje pa so stregli pijačo najuglednejšim članom tedanje družbe. Posebno vrednosti daje dejstvo, da je bila izdelana prav v domačem okolju, kar priča o izjemnem znanju železnodobnih mojstrov.

Odkrili so je leta 1882 na Rebri nad Klenikom pri Vačah, kjer je bila del bogatega bojevniškega groba. Skupaj z njo so našli tudi bronasto zapestnico, v grobu pa so bili že prej odkriti čelada, sulici, bojna sekira in drugi dragoceni predmeti. V nadaljevanju bomo pogledali, kaj nam pripovedujejo njene izjemne upodobitve.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Situla zvač je okrašena s tremi pasovi oziroma frizi, na katerih se vrstijo človeške in živalske figure. Prizori se berejo kot pripoved o življenju železnodobnega veljaka. Vidimo sprevode, gostijo, glasbenike, bojevnike, živali in obredne prizore. Raziskovalci menijo, da upodobitve predstavljajo veliko več kot le vsakdanje življenje. Upodobljeni so obredi povezani z oblastjo, družbenim redom ter prehodom med življenjem in smrtjo. Situla je bila zato verjetno tudi simbol moči in pomemben znak vladarske oblasti. Izdelana je bila v zahtevni tehniki torevtike. Mojster je motive najprej urezal bronasto pločevino, nato pa jih s kladivcem in dleti izdolbel v reljef. Takšno delo je zahtevalo izjemno spretnost, natančnost in dobro načrtovanje. Prav zaradi kakovosti izdelave situla zvač danes sodi med najlepše in najbolj ohranjene primerke situlske umetnosti. Več o sami situli bomo povedali še v zadnjem delu oddaje. Ne hodite daleč.

0: Postule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji od Situle do Kolma. Situla zvač velja za vrhunec situlske umetnosti. Gre za poseben likovni izraz starejše železne dobe, ki se je med 7. in 4. stoletjem pred našim štetjem razvijal od severne Italije do vzhodnih Alp. Poleg bronastih vedric so s podobnimi prizori okraševali tudi čelade, pasne spone, nožnice mečev in druge dragocene predmete. Na upodobitvah spoznavamo družbo tistega časa, njene bojevnike, glasbenike, lovce, živali, obredne gostije in vsakdanje življenje višjih slojev. Situla zvač zato ni le umetniški predmet, ampak dragocen zgodovinski vir, ki razkriva življenje ljudi pred več kot 2500 leti. Danes jo hrani Narodni muzej Slovenije, kjer ostaja ena najdragocenejših arheoloških najdb naše države in simbol bogate prazgodovinske dediščine. S tem se Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan od vas poslavljava. Želiva vam čudovit dan in še lepši prostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na zožanju pri Ivančni Gorici v smeri proti Novemu mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski kmet se bori s sušo, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je na dopustu. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec pravi, da ima vsak pravico do letnega dopusta ter da je ona v tem času njegova legitimna predstavnica.
2: S ministrom smo ves čas v stikih, nič ne poteka brez njegove vednosti, dovoljenja, usmerjanja, tako da tukaj pa bo tudi sam v ponedeljek lahko več povedal, je pa tudi neformalno na terenu in razmere zelo dobro pozna.
1: Razmere zaskrbljeno spremljajo na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kaj nas čaka jeseni, govori predsednik Jože Podgoršek.
3: Bomo verjetno večjem delu odvisni, še bolj odvisni od kakšnega uvoza. Kajti, če bi imeli, kot smo večkrat rekli, čarobno paličico in bi ob takih razmerah, kot jih imamo letos, imeli normalne pridelke, potem danes ne bi bili tukaj, kaj bi bilo vse drugače, pa ni.
1: Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar, ki gre v Španijo, in pa Stefan Joksimović zaradi virusne okužbe. Sekulič pravi, da so v precej nenavadni situaciji, v ekipo je že upoklical dva novinca. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan še naprej.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe,
6: projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se. Za.
10: Ja, ne samo z narjem, treba je tudi z vodo šparati, tako da...
11: Ni pa treba sončnimi žarki, ker jih imamo dovolj, tako da če jih kdo zbira v kozarcu...
10: Super.
11: Dajte še kakšen kozarc naštimati. Ja. Vroče, vroč poletni četrtek imamo, še vedno čez 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. In tako bo tudi jutri. Zjutraj bomo imeli med 10 in 15, čez dan okoli 30 oziroma 35 na obali. Potem pa sobota in nedelja še zelo podobni. No, ponedeljek pa zgleda, da bi lahko nas pričakala tudi kakšna kapljica.
6: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoraj 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
6: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Ja, Ja, lepo zdrav še vsem na ceste. Trenutno imamo ogromen zastoj, kot klasična spremljava vseh popodnevov. Zdaj pa trenutno še zmeraj izmenično nesmeren promet na cesti Kamnik-Stakovica Črnivec pri podlomu zaradi karambola tudi uviran oziroma izmenično nesmeren promet v Arclinu pri Vojniku pri avtu hiši in tukaj je pred oviro še nastal zastoj. Da računajte na to. Tudi na še zmeraj gašenje obcestnega požara, zaprtje desni prometni pas na cesti Škofije Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom in zastoji na cesti Lesce Bled, pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke, tako da če greste v Kranjsko goro in se vam mudi kar na Jesenice vzhod Lipce. Primorska avtocesta smer Ljubljana na več mestih med Logatcem pa Brezovco in obe smeri na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje. Če kje kak radar, nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: Žankoslava pa Bundi sva z vami, živijo na četrtek, ki bi bil lahko mod tudi petek.
2: Sploh zato, ker je soboto praznik in če bi bil na petek, bi v bistvu mi imeli zdaj podaljšan vikend.
1: Sanja svinja kokorus. Nimamo ga, v glavnem imamo pa ekstra hud glasben dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: No, Žanček, s čim bo začela?
2: Danes so v bistvu dva komada, ki ima jaz rečem, da sta dance štarterja.
1: Štarter je, kva?
2: Čekaj, tako, ok, v prevodu za fante. Aha, dajmo, tako, kaj je štarter v avtu?
1: Iskril se bo, ok.
2: Lej me.
1: A gledam tebe, sem ti pa drugega zagledati. Leo.
2: Ok, ja, se nam bo iskril, ampak v bistvu ta dance starter, to pomeni, da imate obe pesmi, ki smo jo danes naštimali, to moč, da se žur začne, a ne recimo, ko imamo neko zabavo.
1: Ja.
2: In takrat je folk še tako malo sramežljivo postopal, plesišče malo tako držijo, se malo pogovarjajo, pol pa zaslišaš nedo in se ti odnedi.
1: In se ti odnedi, takrat, prav.
2: No in pazi zdaj. Mi imamo še eno dobro pesem.
1: Ok, kaj pa je ta druga?
2: Ka ima pa tako moč, da jaz recimo parnedi splezam na šank, pa plešem, pa se mi meša, a ne, na Balkanu.
1: Začne s pokrovkami od ruske...
2: Pesmi, ki smo jo danes naštimali, to moč, da se žur začne, a ne recimo, ka imamo neko zabavo.
1: Ja.
2: In takrat je folk še tako malo sramežljivo postopal, plesišče malo tako držijo, se malo pogovarjajo, pol pa zaslišaš nedo in se ti odnedi,
1: in
2: a ne.
1: Takrat,
2: no in pazi zdaj. Mi imamo še eno dobro pesem.
1: Ok, kaj pa je ta druga?
2: Ka ima pa tako moč, da jaz recimo parnedi splezam na šan.

0: pa činilem metat u kroke.
1: Marija, ne varam.
0: E što se kao koreografija, ne, pa mi ne znači
1: ja. Ja, to je pa tudi spomin na Žanino dekliščino. Drugač, vi se odločite, kater komad nam bo pa jutri naredil fantošno dekliščino ali pa cel ohcet. V glavnem Severina Italijana ali pa Nedica na Balkanu. Ja, vredo Žana ima že svoj moment, mogoče ga jutri dotmela, odvisno, kjera bo zmagala. Radioaktual.si, Facebook in Instagram, naj se zgodi.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Ok, zdaj pa zmagovalci od včeraj. Ja, ni to Krano, ne? Pesem pa je takej zmagala. Rano je Ljubovnici.
0: Mila so tudi Kingston, ne? Cela ulica nori.
1: Oh, ja, mogoče bilo res prerano zjutraj za celo ulico.

0: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
10: Optika Manja Team.

0: Ja, ja, takoj se pol takole podavri Rodolfo ve, kdo je čebulo jedo, ker smo se ljubčkali za sječenje. Ali pa česen, ali pa kaj podobnega, če ste kosilo se hotel reči večeri. Dobr tek!
1: Dobr tek!
0: Ba je, da nam pašejo bolj sveže stvari zdaj, le take blake.
1: Kumare, paradižni.
0: Sami dva jeva pad taj.
1: Zelenja. Brezmesni tokrat, ker je res je vroče in nam ne paše. No, pa še kdaj, tudi dobro meso, ne? Kad zacvrči.
0: Zacvrči, ja.
1: 29 stopin sicer v Mariboru, 30 v Kranju, 31 na Bledu. Celje sem spustila, sem še to povem. 30 celje, novo mesto, no to.
0: Ja, ja, žar pa paše, to pa paše.
1: 31 Ljubljana in Črnomelj, 33 Murska Sobota in 34 na Slovenski obali. Ne samo meso, čevapčiči, ražniči, tudi mi. Cvrčimo v te naši prijetni pečici imenovane Slovenija oziroma Zemlja. Fejst se je segrel, treba je malo tuč parati z vodo, ponekod je že suša pokazala svoje zobe. Ja. Ne z deodoranti, hvala lepa za ta dodatek. Do konca tedna zgleda, da bo še zelo poletno in vroče, potem pa res v ponedeljek men kaže na moji karti.
0: Jasnovidni astro karti.
1: Ja, da bo očitno nekaj pokapljalo, se pravi, obetajo se neke rahle padavine, pa tudi temperatura naj bi padla tam za nekih 10 stopin, tako da tam do nekih 25-26.
0: Bo pokapljala barbecue omaka, ne?
1: Njami.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, na cestah se je stvar zelo, ko preko uredila, lepo je stekel promet, no, imamo še nekaj zastojev, sicer v obe smeri, na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Vrhniko in Brezovco, v Gorenski avtocesti, no, pak na Gorenski res, v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, se pravi klasika, prot Kranjski Gori najboljši Jesenica, vzhod Lipce in Gasa. Pa po obmejitvah seveda, tudi na cesti Lesce Bled gre zelo počasno, ampak pa so že v obvoznico delali. No, kakorkoli, če najdete kakšno radarsko policijsko ali pa kakšno nevihtno, nič 80, 13, nič 2, hvala, ker ste in srečno.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.
3: Ja, Žana pa Bundi, smo z vami še zmeraj.
4: Ojla!
3: Ja.
4: No, zdaj pa povej, dobro pocivo je bilo, ne da?
3: Ja, Žana, drugaj smo te vsi že pohvalili.
4: Ja,
3: zdaj te še pred aktualovci prinesla je skutino pecivo v službo in po moje, kaj v 15 minutah je pleh ustal.
4: 12 kada... minut 40 sekund, štopala sem.
3: Aha, no, glavno zgledale, kada mi nismo vsaj 40 let že jedeli.
4: Ja, no, ampak ok, mal mora biti zdaj kontekst okoli te zgodbe. Jaz sem prinesla to pecivo zato, ker smo imeli doma piknik in...
3: In ni ratov.
4: Piknik je rat.
3: Peciv pa ne, ne?
4: Peciv ni šel v promet. Pač, no, resno, Ben ga ni hotel, mislim, dva sem videla, da sta ga vzela z plana, ampak se nista več droga kam vrnila. In pa res nisem vedela, kaj ne naredim in sem ga zato, poln pleh sem še imela tega peciva in sem ga lepo v službo prinesla.
3: Lahko nam rečete, ker mali Žanini smetnjački.
4: Okay, sem to pač naredila, ampak je bilo dober, ker očitno je to neka znana taktika, a ne? Kar doma ne gre, nes v službo in folk bo to tam zmazal.
3: Drugače pa res tudi v službi, ne gre v promet, pa daš gor sam listek, pusti pri miru ali pa ne je v 5 minutah to vse šlo. Res.
2: To je aktualno.
0: Novo na aktualu.

0: Renault.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Festival Bogensperg.
4: Vabljeni avgusta na grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. hotelspica.com.
4: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktuál.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski kmet se bori sušo, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je na dopustu. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Rijavec pravi, da ima vsak pravico do letnega dopusta ter da je ona v tem času njegova legitimna predstavnica.
2: S ministrom smo ves čas v stikih, nič ne poteka brez njegove vednosti, dovoljenja, usmerjanja, tako da tukaj pa bo tudi sam v ponedeljek lahko več povedal, je pa tudi neformalno na terenu in razmere zelo dobro pozna.
1: Razmere zaskrbljeno spremljajo na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kaj nas čaka jeseni, govori predsednik Jože Podgoršek.
3: Bomo verjetno v večjem delu odvisni, še bolj odvisni od kakšnega uvoza. Kajti, če bi imeli, kot smo večkrat rekli, čarobno paličico in bi ob takih razmerah, kot jih imamo letos, imeli normalne pridelke, potem danes ne bi bili tukaj. Kaj bi bilo vse drugače, pa ni.
1: Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar, ki gre v Španijo, in pa Stefan Joksimović zaradi virusne okužbe. Sekulič pravi, da so v precej nenavadni situaciji, v ekipo je že upoklical dva novinca. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan še naprej.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vroče, vroče, dovolj veselo.
7: Lep pozdrav, staj viš čigav, direktno gremo v sončen četrtek. 35 stopini imamo zdaj le na slovenski obali, posod drugod pa kakšno manj. Je pa še vedno zelo vroče in tako bo tudi jutri, pa v soboto in nedeljo. Potem pa s ponedeljkom prihaja nekaj malega osvežitve, pa predvsem tisto, kar nas najbolj zanima, kakšna stopinja manj, pa kakšna dežna kapljica več. Držimo pesti, da bo res.
6: Manj nečutno verjamo. Ja, pa gremo še na lepše oziroma na hladnejše. Kako je na poti do tja? Pa lepo zdrav informacijskemu centru AMZS.
8: Dobar dan iz informacijskega centra AMZS. Z vami je Erne Martinc. Gost promet je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico je 15 minut zamude. Na štajerski avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pol ure pa zaradi delovišča med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tu je 10 minut zamude tudi v smeri Ljubljane. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Čakalna doba je pol ure. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še opozorilo, da bo danes po noči med 22. in 5. uro popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Varno in strpno vožnjo vam želim.
6: Najlepše hvala, zdaj če najdete kakšno radarsko policijsko, pa povejte kje na 0813 02.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Ja, lep dober dan. Žana pa Bundi smo z vami, 11.4. Če kaj date na uro. Zdaj, ker smo 13. augusta, ima pa eno fajn idejo, zakaj vas ne bi danes nekdo s 13. črko, da se njegovo ime začne, da vas ne bi, recimo, glih ta človek povabil na sladolež.
2: 13. črko, abeceda, ne?
1: Ja, abeceda,
2: kjera,
1: ja.
2: Kjera...
1: L, se pravi, Lojzije, Lukati, Lijami, Lane, Leonide in tako naprej. Povabite lahko ga na sladolež.
2: No, mi dva sva frej, tako da dejmo, lejevčki. Ja. Ok, reč pa, kaj smo lih pri 13-ici.
1: Rec.
2: Aš kaj sem je zanč na TikToku zasledila?
1: Va.
2: Ne vem, aktualovke, aktualovke, tudi, ampak so šli hitro mem. Ne vem, če ste vedeli, da smo včasih imeli 13 mesecov.
1: 13? Zdaj to?
2: Ja, reč, menda, Etiopici imajo še vedno 13 mesec.
1: Gospa, pa smo izobraženi. Se tako kakšno problem, zakaj ga pa ne bi še mi uvedeli? Pa 14. plača, prohajamo. A ne bi bilo dobro, kaj?
2: Še za 13 nič izzihar.
1: Dobro, pa pustimo plače, aktualovci. Kaj, če smo malo tako, da se malo poletno pohecamo, zdaj, če bi imeli 13. mesec, kako bi ga poimenovali? Se pravi, kako bi se rekel 13. mesecu? Kako bi mu rekel, ja. 041, 340, 50, pokličte, napište, povejte, mogoče se pa kdaj uresniči.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktualkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Nova kuhinja. To bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First.

0: kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dunkirchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
0: Tudi to se zgodi. Kuhinja Done First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dunkirchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: vroče je, da vsi razumemo te tete na OnlyFansu.
1: Zdaj pa prav, da smo čim manj oblečeni, ker je pač res vroče. In to
0: je rekla ženska v dolgih kavbojkah.
1: Danes jih imam res, ker sem računala, da smo klimo popravili. Kučmo sem pozabila v avtu. Ampak kdo danes kučmo na glavi, slučajno avto se nam...
0: Delamo se, da ni tega
1: vprašala. Lahko se nam že kisa, ker imamo še vedno 35 stopin po Sloveniji. Tudi tam, kjer jih je samo 30, je občutek, da jih je 85. Tako da ja, vroče bo še danes, pa jutar, pa sobota in nedelja z zihar. Kar se tiče dežja, v tem trenutku zgleda, da naj do konca tedna naj ga ne bi bilo. Potem pa ponedeljek, mogoče, če pa ne ponedeljek, pa ajde tork, piši, reci, daj roko. A ne?
0: No, bom dal roke, ne verjamem.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Ah, ti šment, spet nesreča na cestah, tako da previdno imamo oviran promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika, še ena nesreča pa na gorenski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Brod in Šmartno. Pa zastoji na štajerski avtocesti, primorski, gorenski in vseh klasičnih mestih, če se vam pa res mudi proti Kranjski Gori pa na izvoz Jesenica vzhod Lipce. Tu do Bleda bo šlo presnet počas, če pa se vam mimo Trebnega na zahodu, tam pri priključku preveč mudi, vas lahko jame radar pri križišču proti dolenski avtocesti. Če jih najdete še kje, 80-13-02.

0: Jako Jezinovič in neče spavati. No, mi se pa danes malo tako poletno igramo z idejo, ker pa jaz smo, kot je Žana ugotovila, imeli nekoč 13 mesecev, če bi uvedla nazaj 13. mesec, kako bi ga aktualovci aktualke poimenovali? 0-4-1, 30-40-50.
1: Drugače se mi zdi zelo zanimiva ideja in priznam, da zdaj, ko sva malo debatirala med tem, kaj je bila muzika, nisva prišla do nekega sklepčenga, ne? Ampak ne. Recimo meni je Robi ful dobro napisal, kaj je napisal. Jaz mislim, da bi se mogel imenovati Pufember.
0: Pufember? Zva?
1: Ker takrat so prazniki že mimo, položnice pa šele pridejo.
0: Se Nataša prav, da Fajron bi bil tudi v redu, ker je zadnji mesec, pol gremo pa res lahko domov.
1: Končno.
0: Se to si razumel, Fajron, ta ne si. Ja, sam taka gorenska.
1: Ne gorenska, ne, daj boj. Povej še z ostalo
0: Fajron, stvari. Konc. Pa se pa Fajron. Ja.
1: Mi drugače rečemo to.
0: A ja, kako? Zamudnik, dokončnik so še ideje. A pa še nekdo ne se poklica v živjo.
2: Vladka iz Krškega.
0: Čau, Vladka, kva v dobrega.
2: No, ko imate glih 13. 13. je pa moj osebni dan, ki danes praznujem.
0: Se ne boš?
2: 44. rojstni dan.
0: Ja, če
2: si nekaj. Pa to ste imeli na glede 13. mesec.
0: Ja, tako je.
2: 13. mesec.
1: Ja.
2: Zakaj ga ne bi imeli? Lahko bi ga imeli. Sem jaz mi dala ime vse shudiča mesec.
0: Vse shodiče mesec. Hvala, Vladka, no, lepo preznujte še naprej.
1: Vse shodiče mesec. A bi res imel mi to 13 kolegi?
0: Kdo to znal napisati?
1: Vse shodiče, vse skupaj verjetno.
0: No vem, mogoče, ja. Pred januar je še ena ideja, december na kvadrat, kaj pa vi pravite, kvalo, kaj kvalo? 0-4-1, 30-40-50, če bi imel 13. mesec, kako bi mu dali ime?

0: Virtual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Dobar nam gre, ne skrbimo.
11: Pa točen.
10: Vse bo, ne, nič toče, vse bo v redu.
11: Ne, točen.
10: To da dober, fajtamo tole vročino. Danes imamo še vedno okoli 30 stopinj, v tem trenutku, se pravi 6 minut čez peto. Jutri, pa sobota, pa nedelja, boste še vedno zelo topli, vroči, do 30 oziroma do 35 stopinj na obali. In zaenkrat zgleda, da kakšnih dežnih kapljic do konca tega tedna ne bo. Potem pa ponedeljek, torek se pa obeta nekaj osvežitve. Zdaj ni nujno, da že v ponedeljek še ni nujno, v torek bi pa
11: ni nujno, sredo, ni nujno, četrtek, ni nujno, ampak je tok zelo nujno.
10: Je res.
2: Gremo na kolo!
6: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Da je sami ta fajn skuhani ljudje za volanom. No, neč vam nismo fauš, ampak se skupaj trpimo. Oziroma tudi uživamo v dobri muziki med vožnjo, med volani in med žalost, na žalost tudi srečami. Promet je ovira na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Logatec in Vrhnika. Še ena nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenica, med priključkoma Proti in Šmartno. Nekaj zastojev nam še ostaja v obe smeri Štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski avtocesti po smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da če se vam zelo modi proti Kranjski Gori, kar na izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cesti Lesje Bled gre tudi presnet počas, če se vam pa v primedijskih toplicah zelo modi, pa ne v izlakah izzivat sreče, tam je radar, še dan je pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Jeba te, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: To je Aktualno. Open Run. Žanček pa Pundi so z vami. Živjo, čao, 12 in speto. Sprašujemo vas, kako naj bi se imenoval, če bi ga spet imeli, ker pa jaz smo ga nekoč davno tega imeli, 13. mesec, kako bi se imenoval?
2: In ideje so prišle, nekaj malega, oziroma SMS, takole piše Gregor z Primorske. Lahko bi bil prelomnik, ker vedno si nekaj obljubljamo konc leta.
1: Aha, the best. Ja. Za 13. mesec pa prav Jadranko oziroma Jadranka, da bi dala ime kar, da mi všeč, bankrotir.
2: Oh, kr- ja. Ta prava, putrček na krog, ja. Bravo.
1: Ko pa še nekdo dal 13. plačo, ki že, kar šele 14. No, če fantaziramo. Živjo!
3: 13. mesec bi dala med julij in avgust, pa bi ga imenovala premier me pust, grem na dopust.
1: Med juli pa avgust bi ga dala, prav.
2: No, če se gremo pa še tako, da nekam ga vmes lahko taknemo, a ne, to pa pol tudi je...
1: Po še par mesecih. Dobar. Živjo!
4: Dobar dan, aktualci. Najboljši aparat na svetu. To ste vi. Smeha, muzike in vsega, kar želi človek.
1: Hvala.
4: Zato bi jaz rada poimenovala 13. mesec, če so prav slišala.
2: Uh-huh.
4: Aktual. Lep dan.
1: Jo, hvala lepa. Jo, no, prav, aktual.
2: 24. aktuala,
1: ja,
2: bomo...
1: Bo aktualko nosil.
2: Recimo.
5: To je aktualo v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.

0: Radio Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Enkar udar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
3: Srce za Rudarja!
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moje ušesa.
6: Evo ti srce.

0: nyt keksit pois se. Ja tudi jaz se moram malo... Mamo, temperature ta prave polete.
1: To pa je.
0: Kar iz ust ven šprica neki. Sama se. Na poto.
1: To pa tudi si pluvaš v lasten krožnik.
0: Velikrat, prevečkrat v življenju. 28 Črna na Koroškem, 29 v Mariboru, 30 Trbovlje, Celje in Ptuj, 31 na Bledu, 32 Ljubljana in Črnomelj, 33 Murska Sobota, 34 na Slovenski obali. Nekaj pa je prednost, da ni povsod isto. No, se pa le razlikujemo. Imeli bomo še precej jasno, sončno, vroče vreme, vsaj sigurno do nedelje. No, ponedeljek pa lahko, da se bo malo pooblačil, pa naj bi se začele pojavljati krajevne padavine, ki pa bodo sicer pogostejše popoldne.
1: O, je bilo pa to zdaj klapa.
0: Da bo padel, ja, klapa.
1: Klapa je padla.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje na cesti Lesce-Bled. Zdaj v noči na petek, torej tole noč, od 10. zvečer do 5. zjutraj bo zaprta Štajerka. V smer, mislim, štajerska avtocesta, ne štajer, mogoče tudi kakšne štajer, pustimo. Maribor v smeri, torej Maribora med Blagovico in Vranskim, prepravljali bodo del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra in je treba vse te radare, da nas bojo lovili pripraviti, preštimati, umirt. No, pol pa naslednji teden v torek, to bomo kasneje povedali, kaj se bo dogajalo v Zagorju ob Savi, Trbovlje. Ampak najprej moram povedati to, ker ostajamo pri zelo bližnjem koncu iz Lake, Medijske Toplice, tam je radar. Ne mu dati zadovoljstva, na cesto Zagorje ob Savi, Trbovlje se pa vrnemo čez pesem do dve.

mega vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost i otkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. augusta.

0: acum. Festival Bogensperg.
1: Vabljeni augusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov, prifarci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. augusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. augusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Nas zanima, kako smo kaj zmeneni s to zgornjimi.
2: Misliš, kad vreme s to spodnog zgleda malo?
1: Čist je, nare, pod dolnikom zatlačil, ja.
2: Kam? Ne vem, nimamo več kam zatlačiti, tako da najbolj, da probamo predihati za tole.
1: Še to tlako oddelamo. Ja. 28 stopin Črna na Koroškem, 30 Trbovlje, 31 Slovengradec in Bled, 32 Kranj Ljubljana, 33 Murska in 34 Slovenska obala, sončno vroče vsaj do nedelje. Tudi v ponedeljek zgleda, da bi lahko... Ne, čak no!
2: Kva?
1: Ko smo mi ponagajo, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtam, ki bodo pogostejše popoldne.
2: Kaj pa se smiješ, ko da lažeš? Res? Presežeš?
1: Presežem, da to piše.
2: Ok.
1: Kdo je pa lagal, kaj pisal?
2: Nareč. Glavno, v ponedeljek bomo poračunali žano, ne, če nam bo tole, kaj rekla. Ja, nesreča, nobenih nesreč trenutno in naj tako tudi ostane, za zmeraj, če se le da. Imamo sem še zastoje od Lest proti Bledu, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in še zmeraj v Izlakah pri Medijskih Toplicah radarska kontrola. Zdaj pa še ta torek, no, na tistem koncu. 18. avgusta bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča v Zagorskem mostu oziroma pri samem Zagorskem mostu. Obvoz osebna vozila bo urejen čez Slač, za tovorna vozila v Besmeri, pa na Trojane, pa po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in do Litije. Se mi zdi, da iz Slačnika bi bili pa te vroče dni lahko tudi vsi. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko še kje.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. Države v vojni ne bodo mogle gostiti tekmovanja za pesem Eurovizije. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Eurovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let, je v sredo sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od štirih najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: Lepo pozdravljeni v rubriki Robokum, v vaši družbi Svarok, Zupan in Mirza Ribič. Danes se sprašujemo, če zaradi umetne inteligence izgubljamo sposobnost razmišljanja. Umetna inteligenca nam namreč napiše sporočilo, povzame članek spletne strani, predlaga rešitev za različne težave in se odloči, kaj bomo na primer nekomu odgovorili. Prihranimo veliko časa, dodali ob tem počasi pozabljamo razmišljati z lastno glavo. Povprašajmo kar samo umetno inteligenco. Torej, ali zaradi uporabe umetne inteligence izgubljamo sposobnost razmišljanja?
1: Ne. Umetna inteligenca ljudi ne poneumlja, ampak jih naredi učinkovitejše. Tako kot kalkulator ni uničil matematike, tudi umetna inteligenca ne bo uničila razmišljanja. Prevzame rutinske naloge, človeku pa ostane več časa za pomembnejše stvari.
0: Je kaj pa, če ji prepustimo tudi iskanje idej, pisanje in odločanje?
1: Tudi to ni težava. Možganom ni treba opravljati dela, ki ga lahko hitreje opravi tehnologija. Pomemben je dober rezultat, ne pa ali smo do njega prišli sami. Manj razmišljanja pomeni manj utrujenosti in večjo produktivnost.
0: No, to je zelo nevarno poenostavljeno. Umetna inteligenca nam sama po sebi ne oduzame sposobnosti razmišljanja, težava nastane, če njene odgovore samo kopiramo, jih ne preverjamo in jih vedno prepustimo tudi presojo. Temu pravimo prelaganje miselnega napora. Pri preprostih opravilih je lahko koristno, če po umetni inteligenci prepustimo tudi razumevanje, povezovanje in odločanje, te sposobnosti uporabljamo vedno manj. Raziskava med zaposlenimi je pokazala, da so uporabniki ob večjem zaupanju v umetno inteligenco pogosto vložili manj truda v kritično preverjanje njenih odgovorov. To še ni dokaz, da zaradi nje trajno postajamo manj inteligentni, je pa definitivno opozorilo, da moramo ostati dejavni uporabniki. Dobro pravilo je, naj umetna inteligenca predlaga, človek pa naj preveri, primerja in sprejme končno odločitev. Umetna inteligenca nam lahko prihrani razmišljanje, paziti moramo samo, da nam ne prihrani čisto vsega. Toliko v današnjem Robokumu. Srečno do prihodnjič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: kum.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, video nadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov.

Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Situle do Kolma. Danes bomo spoznali najznamenitejšo arheološko najdbo slovenskega prostora. Situlo Zvač, bronasto vedro, po katerem je ime dobila tudi naša oddaja. Nastala je v prvi polovici 5. stoletja pred našim štetjem. V času starejše železne dobe, ko so bile vače eno najpomembnejših središč na območju današnje Slovenije. Situla ni bila navadna posoda, uporabljali so jo pri obrednih slavjih in gostijah, iz nje pa so stregli pijačo najuglednejšim članom tedanje družbe. Posebno vrednosti daje dejstvo, da je bila izdelana prav v domačem okolju, kar priča o izjemnem znanju železnodobnih mojstrov. Odkrili so je leta 1882 na Rebri nad Klenikom pri Vačah, kjer je bila del bogatega bojevniškega groba. Skupaj z njo so našli tudi bronasto zapestnico, v grobu pa so bili že prej odkriti čelada, sulici, bojna sekira in drugi dragoceni predmeti. V nadaljevanju bomo pogledali, kaj nam pripovedujejo njene izjemne upodobitve.

Vidimo sprevode, gostijo, glasbenike, bojevnike, živali in obredne prizore. Raziskovalci menijo, da upodobitve predstavljajo veliko več kot le vsakdanje življenje. Upodobljeni so obredi povezani z oblastjo, družbenim redom ter prehodom med življenjem in smrtjo. Situla je bila zato verjetno tudi simbol moči in pomemben znak vladarske oblasti. Izdelana je bila v zahtevni tehniki torevtike. Mojster je motive najprej urezal bronasto pločevino, nato pa jih s kladivcem in dleti izdolbil v relief. Takšno delo je zahtevalo izjemno spretnost, natančnost in dobro načrtovanje. Prav zaradi kakovosti izdelave situla zvač danes sodi med najlepše in najbolj ohranjene primerke situlske umetnosti. Več o sami situli bomo povedali še v zadnjem delu oddaje. Ne hodite daleč.

0: od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Situla zvač je okrašena s tremi pasovi oziroma frizi, na katerih se vrstijo človeške in živalske figure. Prizori se berejo kot pripoved o življenju železnodobnega veljaka,

0: Titule Do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji od Situle do Kolma. Situla zvač velja za vrhunec situlske umetnosti. Gre za poseben likovni izraz starejše železne dobe, ki se je med 7. in 4. stoletjem pred našim štetjem razvijal od severne Italije do vzhodnih Alp. Poleg bronastih vedric so s podobnimi prizori okraševali tudi čelade, pasne spone, nožnice mečev in druge dragocene predmete. Na upodobitvah spoznavamo družbo tistega časa, njene bojevnike, glasbenike, lovce, živali, obredne gostije in vsakdanje življenje višjih slojev. Situla zvač zato ni le umetniški predmet, ampak dragocen zgodovinski vir, ki razkriva življenje ljudi pred več kot 2500 leti. Danes jo hrani Narodni muzej Slovenije, kjer ostaja ena najdragocenejših arheoloških najdb naše države in simbol bogate prazgodovinske dediščine. Tem se Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan od vas poslavljava. Želiva vam čudovit dan in še lepši prostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa vse tja do 30 stopinj.
8: Na štajerski smeri proti Mariboru je med Dramjami in Predorom pretovarjal upočasnjen promet. Upočasnjen promet je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. V noči, na petek med 22. in 5. uro, bo zaprta štajerska smer proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavju sredstva prejelo 12 podjetij. V Trbovljah so se lotili čiščenja struge Trboveščice. Popoldne bo v Zasavju jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. Agencija Spirit je končno objavila informativni seznam odobrenih vlog razpisa za gospodarsko prestrukturiranje Zasavska in Saša regije iz sklada za pravični prehod. Med velikimi podjetji so na seznamu Eti s projektom Novi Etijevi proizvodni procesi v sofinancerski vrednosti 4 milijona 800 tisoč evrov, Hertz Litija z naložbo Hertz Trbovlje v vrednosti 2 milijona 878 tisoč evrov in DVSOF za izgradnjo novih proizvodno-skladniških prostorov ter nakup opreme za mesto Akrobato F1 s 4 milijone 761 221 evri sofinanciranja. Med malimi in srednjimi podjetji so Čipolu odobrili vlogi za širitev prostorske in proizvodne zmogljivosti ter uvedbo novih tehnologij z razvojem in uvedbo novega produkta sledilnika za električna kolesa Čipolo Tokio v višini 1 309 825 evrov ter za investicijo v energetsko in snovno učinkovite tehnologije za vzpostavitev zaprte snovne zanke s trislojno ekstruzijo pri proizvodnji tehničnih folij v višini 1 524 721,80 evra. Podjetje Direct for Me Slovenija je uspelo s projektom Tovarna prihodnosti za proizvodnjo gradnikov pametnih mest. Prijeli so 2 606 164 evrov. Skiti je uspel z naložbo gradnja novega objekta v ekonomsko-poslovni coni Kisovec 2 in nakup nove tehnološke opreme v podjetju. Odobrena sredstva so v višini 1 789 230 evrov. Telkom bo prejel 1 138 523 evrov za novo tehnološko opremo za trajnostno in napredno proizvodnjo kovinskih ulitkov. Podjetje ACS Bio je bilo na Spiritovem razpisu uspešno s projektom Bioferm, bioprocesni center Hrastnik, proizvod in predelava biokultur, prijeli bodo 1 14 850 evrov. Jesihova družba iz Zagorja je uspela s projektom diverzifikacije proizvodnje Jesihove družbe v višini 1 260 000 evrov. Covid projekti bodo prijeli sofinancerski delež 2 871 100 evrov za investicijo sodobno tehnološko opremo za proizvodnjo komponent hidroelektrarn in posod za skladiščenje zelenega vodika. Podjetje Jeger pa bo prijelo zmanjšan obseg financiranja investicije Avtomatizirana prihodnost v višini 246 365,20 evra. Kot piše Spirit, pogodbe o sofinanciranju projektov ne bodo sklepale prej, preden posamezni projekti ne bodo uspešno umeščeni v načrt razvojnih programov oziroma dokler ne pridobijo številke načrta razvojnih programov pri Ministrstvu za finance. Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik je objavil prosto delovno mesto kopališki mojster. Od kandidatov pričakujejo najmanj srednjo strokovno oziroma srednjo splošno izobrazbo, osnovna računalniška znanja ter opravljen izpit iz prve pomoči ter opravljeno usposabljanje oziroma licenco za reševalca iz vode A2. Z izbranim kandidatom bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 3 mesecev. Direkcija Republike Slovenije za vode že lani decembra pozvala lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in o kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju, ko obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev. Na podlagi zakona o vodah so namreč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. Na osnovi tega poziva trboveljski gasilci in delavci komunale ta teden čistijo zelo zaraslo strugo Trboveščice.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo do 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še vedno bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo okoli 13, najvišje dnevne okoli 30.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev. Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Na

0: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa vse tja do 30 stopinj.
1: Promet je upočasnjen proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cesti Bohinjska – Bela Bled. Po noči med 22 in 5 bo zaprta cesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v korakih za znanost, znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni te roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi

0: ga boste izvedeli, zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Humov pospeševalnik na radiu Aktual.com.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Nekaj dni nazaj kitajski pol maraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robote, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kiltimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja. Zmagovalec je s časom 42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači.

0: 2 uri in 40 minut. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huaweijevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače nesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 kilometri optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globokomorske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en rez skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče, ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Vse pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna oddaja ne ukvarja.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7. Izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša mešane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti sklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP, oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo. In včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
5: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa vse tja do 30 stopinj. Previdno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred razcepom Slivnica zaradi srne na cestišču. Zapora bo po noči med 22 in 5 uro na Štajerski avtocesti smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del. V torek 18. avgusta bo zaprta cesta Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane po Štajerski avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer umrl 55-letni voznik traktorja, na katerem je bila pripeta cisterna. Vzratno je zapeljal v strugo reke Idrije, pri prestopanju s traktorja pa je padel v znak in si poškodoval glavo, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni evidenci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno evidenco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Na Hrvaškem na otoku Krk so našli truplo Portugalca, ki je izginil v noči na sredo še s tremi osebami. Potem, ko so z napihljivim čolnom odpluli iz kampa pri Senju, dva so našli živa včeraj, četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Je takole, lep pozdrav, dragi aktualovci, v tem trenutku točno minuta čez 8, večer, ki je pred nami, pa tudi noč še naprej jasna. Jutranje temperature na petkovo jutro od 10 do 15 stopinj, na obali že za dobro jutro okroglih 20. Čez dan bo jasno sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami, okoli 30 stopinj, na Primorskem še topleje, vse tja do 35. Pa še skok na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti je v Malem Vrhu proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ter pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Če ste opazali še kakšno policijsko kontrolo, radarsko kontrolo, tako pa res nič 80 13 nič 2.

0: Vroče. Wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow! Big Bang.
0: Aktualno.
1: Uživaj. Vedno in vse povsod.
0: Na aktualu.
1: Uživo. Nuša Ceran.
2: Ja, dragi moji, uri, ki je pred nami, mikrofon predam naši Žani, kajti čas je za lestico jadranskih 10. Vse je odvisno od tega, kako ste vi v tem tednu oziroma prejšnjem tednu klikali, poklikali, zaklikali, kakorkoli že. V glavnem od 10. mesta pa vse tja do najboljšega prvega. Slišimo torej 10 najboljših glasbenih poslastic. Vse to v nadaljevanju tele ure, tako da ostanite blizu. Za začetek ure pa Mladen Grdovič, točno 3 minute čez 8. Dober večer!

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Aktualova spletna stran.
4: Radioaktual.si.
3: Akcije, fotografije, dogajanje.
4: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
3: Aktualova spletna stran.
4: Vse, kar potrebujete.
3: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice jadranskih deset. Ja, no, teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Mamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, mal smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav z tem svojim vajbu, dajmo se zdaj še mal opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev. Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual. Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo, prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole, ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka, a smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Beneškem velikem kanalu so danes zjutraj opazili delfina. Župan Benet, ki je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1000 ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Po noči bo jasno, zjutraj termometer pokaže od 10 do 15 stopinj, na obali vse tja do 20 za dobro jutro, no čez dan pa jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa vse tja do 35 stopinj na Primorskem, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja.
2: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Izoraid, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju in pa tudi počasneje gre na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Nekaj aktualovci, res je. Nuša sem v vaši družbi, četrtek je danes, potem pa petek. No, v soboto imamo tudi praznik, tako da se bo skos nekaj dogajalo. No, in tudi v zadnji uri skupnega druženja, ki je pred nami, bomo pogledali še enkrat v glasbeni ring in pa tudi rubrika Namik za premik. Za vas sem pripravila tri čudovite luštne dogodke. Tako da, če še ne veste kam za vikend, evo, mogoče imam kakšno idejo za vas. Tako da, ostanite nekje blizu, zdaj pa gremo na dobro muziko.
0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si obneni.
0: Poletje na aktualu.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za konec tedna, imam Nuša Cerar nekaj idej, kam se lahko odpravite na lepše. Najprej gremo na Gorenjsko in sicer v Kranj, kjer bo na glavnem trgu ta petek med 17. in 22. uro potekal kar petek. Ob ulični hrani, pijači, glasbi in nastopom DJ-ja. Verjam.
0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za konec tedna, imam Nuša Cerar nekaj idej, kam se lahko odpravite na lepše. Najprej gremo na Gorenjsko in sicer v Kranj, kjer bo na glavnem trgu ta petek med 17. in 22. uro potekal kar petek.

egzotičnih živali na prostem. Od kač do eksotičnih ptic, do želv, afriških ježev in najrazličnejših insektov. Otroci pa se lahko podajo tudi na živalski lov za zakladom. Več si lahko preberete na mozirskigaj.com. Za konec se ustavimo še na Škofljici, kjer bo v petek 14. avgusta ob 18. uri na dvorcu Lisičje otroško grajsko popovdne s Cvetko Marjetko, ki prinaša lov na grajski zaklad, pa viteške igre, ustvarjalne delavnice, poslikavo obraza in druženje ob glasbi z DJ-om. Torej, idej za premik za ta konec tedna ne manjka. Vi samo izberite svojega in uživajte v poletju. Do naslednjič!

0: Carmen Stavez, le poletni dan. Jari si je, poletje je visoko v vrhuncu, 13. august danes, kljub temu, da je zdaj ura pol desetih, pa temperature še precej visoko. Slovenska obala, Koper, Izola, Portorož v tem trenutku 28 stopinj, na Ptuju 21, v Celju 22, Slovenj Gradec, Murska Sobota 23 stopinj, na Bledu in v Ljubljani 20. Ja, po noči bo jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature pa od 10 do 15 stopinj, na obali že za dobro jutro okoli 20. Drugače pa petek, ki je pred nami sončen, jasen, no nekaj vetra v vzhodnih smeri bomo deležni, pa na obali še nekaj šibke burje, drugače pa temperature poletne, okoli 30 se bodo gibale, na obali vse tja do 35.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je oviran promet od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zastoj pa imamo na Gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju in pa zaprta sta tudi vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane zaradi del na Štajerski avtocesti. Srečno in varno družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0800 13 02.

nakupujte politno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes se v glasbenem dvoboju srečata dve dami, ki sta točno leta 2012 poskrbeli za kar nekaj poletnih plesnih ritmov. Jaz bi rekla, da imata tele dve pesmi prav en tak poletni recept. Mal ljubezenske drame, velik plesa, pa tak refren, ki ga tako vsi znamo in gre v uho. Katera kraljica balkanskega popa bo zmagala? Ja, odločate vi. Torej, ne da okraden na Balkanu ali Severina in njena Italijana. Na jutri zjutraj pa tisto zmagovalno slišimo v celoti, do takrat pa pejte klikat za svojo ljubšo.
2: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer umrl 55-letni voznik traktorja, na katerem je bila pripeta cisterna. Vzratno je zapeljal v strugo reke Idrije, pri prestopanju s traktorja pa je padel v znak in si poškodoval glavo, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni evidenci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno evidenco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Na Hrvaškem na otoku Krk so našli truplo Portugalca, ki je izginil v noči na sredo še s tremi osebami. Potem, ko so z napihljivim čolnom odpluli iz kampa pri Senju, dva so našli živa včeraj, četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Je takole, noč, ki je pred nami, bo mirna in pa jasna, zbudili se bomo v jutro s temperaturami od 10 pa vse tja do 20 stopinj na obali. Drugače pa petek, ki je pred nami, sončen in vroč, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja, temperature čez dan okoli 30 na obali vse tja do 35 stopinj.
0: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
0: Komponentko.si. Top za računalnike.
2: Minute še manjkajo do 10. Dobro večer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zastoj pa imamo na gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju. Danes ponoči med 10. in 5. uro zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del na cesti. Srečno, kamorkoli že greste, ko opazite kakšno prometno nesrečo, če ne zgodo, radarsko policijsko kontrolo, ki je, dejte nam javiti, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 nič 2.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Dober večer, moja najljubša družba. Točno 14 minut čez 10 je ura. Teja Arlič se bom tudi tole noč družila z vami, ampak v tejle uri še ne. V tejle uri predaja mikrofon Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Metropolis.
1: Živijo v Novem Metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla so vaša dva vodiča. Slabo se vam piše, ampak vseeno gremo posaj v lepo mesto. Gremo v znano mesto v Črni Gori, imenuje se Kotor. Nahaja se na skrajnem vzhodnem delu zaliva Boke Kotorske. Mesto je bilo pa prvič omenjeno v drugem stoletju pred našim štetjem. Kasneje so ga naseljevali grški in rimski naseljenci, je pa Kotor danes predvsem turistično mesto zaradi izredne srednjeveške dediščine, pa je vključeno tudi v UNESCO-vo zaščito. Stari del mesta s sredozemskim pristaniščem je obdan z impresivnim in dobro ohranjenim mestnim obzidjem, poleg tega pa Kotor privablja številne turiste tudi z izjemno naravno dediščino, ampak najprej na kratko zgodovina. Zaenkrat še ni znano, kdaj je Kotor kot mesto sploh nastal. Vsekakor pa arheologi vedo, da je bilo to že v času pred Homerjem. V njem so bivali tako Grki kot Rimljani, v svoji zgodovini pa je zamenjal tudi veliko oblasti. Bili so tam Bizanci, Srbi, Avstrijci, Benečani, Rusi in Francozi. V začetku 20. stoletja pripadajo Jugoslaviji, po razpadu pa uradno postal črnogorski. Glavne atrakcije so seveda staro mesto, jedro je najbolj zanimiv del Kotorja, že sam po sebi predstavlja kotorsko zgodovino, kulturo in tradicijo, zanj so značilne ozke uličice, trg in tržnice, največji trg je recimo trg od orožja, v staro mestno jedro vodijo tri slikovita mestna vrata. Katedrala sveta veliko oblasti, blizu tam Bizanci, Srbi, Avstrijci, Benečani, Rusi in Francozi. V začetku 20. stoletja pripadajo Jugoslaviji, po razpadu pa uradno postal črnogorski. Glavne atrakcije so seveda staro mesto, jedro je najbolj zanimiv del Kotorja, že sam po sebi predstavlja kotorsko zgodovino, kulturo in tradicijo, zanj so značilne ozke uličice, trg in tržnice, največji trg je recimo trg od orožja.

Romansko-gotski. Zanimiva je tudi cerkev svetega Nikolaja, največja pravoslavna cerkev v mestu je to. Muzej pomorstva pa posega v zgodovino kotorskega pomorstva in predstavljeni so najslavnejši mornari ter njihovi uspehi in prav tako muzej ponuja veliko razstavnih eksponatov. Eden izmed dveh otokov sredi boko kotorskega zaliva pa je gospa od Škrpjela. Zagotovo je zanimiv za videti, ker tam gor stoji tudi istoimenska cerkev, ki hrani veliko dragocenih kiparskih del. Od muzejev pa poleg muzeja pomorstva omenimo še muzej mačk. Tam se nahaja zbirka razglednic znamk, posterjev in slik z motivi mački starih časov. Zgodovinski arhiv mesta Kotor je pa še en muzej, kjer se najde praktično vse zgodovinsko-politične zapise mesta Kotor. Zanimivi so predvsem zato, ker je mesto zamenjalo toliko vladarjev. Od skritih izletov v okoliško destinacijo pa recimo Budva, ne, je ena bolj znani destinacija Mediterana, sicer aktualci zelo dobro veste, smo šli skupaj tja. Podgorica je glavno mesto Črne gore in se stalno razvija in ni daleč. Njegošev mavzolej Lovčen je pa na gori v znanem Črnogorskem nacionalnem parku. Postavljen je v spomin nekdanjemu vladarju in tudi pesniku, iz mavzoleja pa je ob jasnem vremenu mogoče videti večino teritorija Črne gore, do vrha vodi 461 stopnic. No, kakšno imajo vreme in kakšno imajo kaj hrano v Kotorju, pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaž, daj ga. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, mi smo nazaj v Črni gori, smo v Kotorju, ki ima kot večina države Črne gore in mediteransko klimo. To pomeni mile zime in vroča poletja. Najbolj primeren čas za obisk je tam od maja do oktobra, po zim boljš, da ne hodite tja. Od hrane pa obstaja veliko restauracij in gostiln, ki imajo zelo pestro domačo hrano. Za mestnimi zidovi recimo lahko obišete tudi tržnico, ta ima pestro izbiro hrane, ulične hrane po ugodnih cenah. Vsekakor so pa cene za mestnimi zidovi nižje, tudi

0: v restavracijah v primerjavi s ponudbo hrane v strogem centru. Imate pa tam nekaj za tiste, ki imate zelo radi sendviče, recimo La Pasteria, Forza je pa popoln cilj za pokosilo za tiste, ki ste nori na cukr. Cesarica je gostilna, ki ima bolj tradicionalno dalmatinsko hrano, med 5 in 15 evrov je pa cena obroka, tako da ni pretirano drago. Od pijače, tako kot za hrano, najbolj primeren je obisk starega dela mesta, z užitkom lahko spijete tudi dober espresso in to prav v bližini mestnih zidov, velike barov. Če vam pa zapaše kaj močnejšega po obroku, pa ne smete spustiti rakije. Po celotnem starem mestu Kotorja se najdejo manjše trgovinice, ki ponujajo spominke, tako da za nakupovanje je tam kar nekaj možnosti. Lokalne umetnine in osnovna živila se dobijo praktično posod v bližini starega mestnega jedra, se pa nahaja trgovski center Kamelija, ki ponuja večjo izbiro živil in nekaj trgovin z oblačili. V primeru, da si želite večjih nakupov, je potem še damen trgovski center, ampak verjetno ne boste šli zaradi tega tja. Verjetno vas bolj tja vleče, kaj pa s tem, kakšno druženje ob festivalih. Tradicionalni zimski karneval poteka februarja vsako leto, je pa zelo podoben našemu pustu. Ljudje v maskah hodijo po ulicah, zabavajo mimoidoče, skratka luštanje. Dnevi glasbe Dom Branko je dogodek, ki poteka v avgustu. Posvečen je glasbi in uživa se v več koncertih najboljših svetovnih glasbenih umetnikov. Kotorski festival gledališča poteka vsako leto julija, umetniki z celega sveta pridejo, igralske skupine imajo predstave. Noč Boke je pa eden izmed dogodkov, zaradi katerega je mesto Kotor postalo sploh tako znano. Gre za dogodek, kjer je umetniško poslikajo in dekorirajo več bark, zasidrajo jih v zaliv starega mesta in poleg tega barkam dodajo še svetlobne učinke in noro lušten zgleda zvečer. Mednarodna moda je dogodek, ki je nameden seveda modnim navdušencem. Na dvodnevnem dogodku se pobrvi sprehod večina modnih kreacij znanih modnih oblikovalcev tiste sezone. Kostanjade je seveda festival posvečen kostanju, ponuja pa izdelke iz kostanja, sam kostan in veliko kulinaričnih doživetij, slano, sladko, vse se najde. Kdaj poteka rokovski festival, pa vam povem po mogoče pa glih kaj rokovskega. Zdaj le Tomaš, ha?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Mi smo nazaj v Kotorju, hodimo skozi festivale, ki se dogajajo preko celega leta, no in Sea Rock festival je glasbeni festival za rockerje, ki poteka dva dneva v Kotorju, na odrih je že večino svetovnih rock glasbenikov gostil, ponovadi pa poteka poleti. Praznik Kamilice pa poteka tradicionalno en mesec, predstavljena je Kamilica na 1001 način, delavnice potekajo pa kulturni program posvečen Kamilicam, se pa tradicionalno konča s plesom in izborom kraljice Kamelije. Ja, med marcem in aprilom, torej ljubitelji kameličnega čaja ne smete manjkati v Črni gori. Sicer je pa uradni jezik v državi srbščina. Veliko turističnih delavcev govori tudi ruski in angleški jezik, tako da v Kotorju ne bi smel biti problem se sporazumevati. Imajo 5 osnovnih šol, gimnazijo, srednjo pomorsko šolo, srednjo glasbeno, fakulteto za turizem in za pomorstvo. Kar se pa varnosti tiče, je nasplošno varna destinacija Kotor. No, svetuje se pač malo več previdnosti na posebnih, bolj odročnih mestih. In na koncu še par ta hitrih. Smo bili v Kotorju, v Črni gori. Glavno mesto Črne gore je Podgorica, denarna valuta je evro, število prebivalcev dobrih 600 tisoč. Če kličete v Črno goro, vtipkate +382, telefon za nujno pomoč imajo 112, velikost države 13.812 kvadratnih kilometrov. Se pravi bi bilo tudi za naju s Tomažem plac. Do naslednjič pa mogoče tudi midva tja skočva. Fajn se mejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov v obdobju 2026 do 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerzitete na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z ministrstva. Medtem ko kmetijsko ministrstvo ob suši napoveduje popis škode, hitrejša proračunska izplačila ter finančno pomoč iz kmetijske rezerve Evropske unije, v Slovenski ljudski stranki menijo, da ti ukrepi ne bodo zadostovali. Predlagajo vključitev matičnih čred goveda v sistem blagovnih rezerv ter opozarjajo na nujnost namakalnih sistemov in zadrževalnikov. Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila prenovo objekta zgodovinskega arhiva Ljubljana v Idriji. Z njo želijo zagotoviti ustrezne prostore za idrijsko enoto tega javnega zavoda. Projekt bodo izvedli še letos, njegova ocenjena vrednost pa je 800 tisoč evrov. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči bo še naprej jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan okoli 30 stopinj, na obali vse tja do 35.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila natanko 11 večer, dober večer, družba, četrtek se počasi poslavlja in do vikenda nas loči le še nekaj ur, tako da mislim, da je čas, da prestavimo v nižjo predstavo, odložimo skrbi dneva in se prepustimo najboljši glasbi. Z vami sem Teja Arlič na Radio Aktual. Ostanite v naši družbi in tale noč bo še lepša.

Ludo Lieto pravi Lana Jurčević na aktualu nekaj minut čez 11. Dober večer in en poseben pozdrav pošiljamo vsem, ki ste v nočni zmeni, vsem voznikom, ki ta trenutek nabirate kilometre po slovenskih cestah, pa tudi po tujini. Naj vam naša glasba dela najboljšo družbo in saj malo polepša tole noč. Držimo se, petek pa je skoraj že tu.

Pravijo, da ima noč svojo moč in na aktualu ima tudi najlepše melodije. Četrtek, nekaj minut pred polnočjo zvečer, jaz mislim, da je kot nalašč za kanček nostalgije in dober odmerek tistih pravih morskih ritmov, ki pogrejejo srce. Tako da, dragi aktualci, dajte začutiti ta nočni mir in uživajte skupaj z nami.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov v obdobju 2026 do 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerzitete na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z ministrstva. Medtem ko kmetijsko ministrstvo ob suši napoveduje popis škode, hitrejša proračunska izplačila ter finančno pomoč iz kmetijske rezerve Evropske unije, v Slovenski ljudski stranki menijo, da ti ukrepi ne bodo zadostovali. Predlagajo vključitev matičnih čred goveda v sistem blagovnih rezerv ter opozarjajo na nujnost namakalnih sistemov in zadrževalnikov. Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila prenovo objekta zgodovinskega arhiva Ljubljana v Idriji. Z njo želijo zagotoviti ustrezne prostore za idrijsko enoto tega javnega zavoda. Projekt bodo izvedli še letos, njegova ocenjena vrednost pa je 800 tisoč evrov. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči bo še naprej jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan okoli 30 stopinj, na obali vse tja do 35.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila na tanko polnoči in uradno smo zakorakali v petek. Dober večer vam voščim, Tejo Arlič iz Aktuala. Vikend pa je zdaj reži na dosegu roke in dajmo nadaljevati tole noč skupaj ob dobri glasbi. Če ste budni, dragi aktualovci,

Aktuálu, dober večer. Ja, nekaj minut čez polnoč je ura in za nekatere je to čas za spanje. No, za nas nočne ptice pa se najboljši del noči šele začenja, tako da ostanite v naši družbi. A pred nami je pa še veliko dobre glasbe, ki bo polepšala tele mirne nočne ure.

Frišan, Komat, Ivan, Ive, Zupanović je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, nadaljujemo. Vstopili, zakorakali smo v petek, juhuhu, samo še en delovni dan, sloči do vikenda. In dajmo to proslaviti, dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Simpatični dečki, ljubavni.

Mama Maria, na aktualu, dober večer, družba. Ja, se bomo pa vrnili nazaj. Aha, se veste, kaj mislim s tem. Vrnili se bomo nazaj z glasbo. 17 mi je godina. Kdo ga ne pozna? Pa dejmo od začetka.

Se ne morem verjeti, kako hitro čas beži ob dobri glasbi. Približujemo se eni zjutraj in jaz upam, da je vaša noč mirna, ne glede na to, ali delate, vozite ali pa le uživate v tišini doma. Glasba na aktualu se ne bo ustavila, dragi aktualovci, z vami ostajamo vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Vreme. Danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila ena zjutra, ena noč je dosegla svoj vrhunec. Na aktualu pa skrbimo, da niste sami, ta jarlicem z vami in hvala vsem, ki nas poslušate v nočni zmeni na poti ali pa v dobju domačega naslanjača. Pred nami je še ena ura, no vsaj ena ura odličnih, toplih melodij.

0: Vi, dragi aktualci, ste točno v tem trenutku še vedno skupaj z nami, zato pa ura je tolk, da jaz mislim, da je čas, da si privoščimo eno res krasno melodijo. Oliver Drgojevič, Pismo moja. Jaz s tem komadom nikoli ne moremo zgrešiti.
1: Isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

jutraj, dober večer, dobro jutro vam skoraj da že lahko reče, zdaj čas, ko nočne minute tečejo malo po svoje. Če vam počasi zmanjkuje energije, brez skrbi, dragi aktualovci, tukaj smo mi, da vas dvignemo z najboljšo glasbo, ki pogreje srce in vas drži po konci, tako da ostanite z nami na

Pravi Klapa Kambi na aktualu, dober večer, družba. Ura bo počasi dve, do tedaj nas loči še nekaj res dobrih komadov, no potem v naslednji uri pa se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.